0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje šiemet, o šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjis puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 7 diena, sveiki prie mikrofoną Aivaras. Kremlius antradienį perspėjo esą preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstituciją įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naują įtampos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmą iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovo teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinuo kitaip, kaip tik tai žingsnis įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti Europos Sąjungos plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei dešimtmetį. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų Europos Sąjungos įtvirtinimą. Europos Sąjungos plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau didžiosios vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina Europos Sąjungą pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo, tam tikrose srityse ir laipsniška kandidačių integracija į Europos Sąjungos programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimoje stojimo sutartyse, kad naujos narės laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę, o Ukrainos žemės ūkio sektoriai numatomi apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas Europos Sąjungos piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakariniame vaizdo kreipimasi, sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią pasakiau Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinė Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti, kiek tik tai galės pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Kutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigė, kad po nesėkmingo egzekucijos bandymų moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigiama, antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau ir gauna intensyvę medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad ji buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliais jungiasi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip pranešė naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymas surengti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasakė, jo siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. ES ir NATO nariai Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kaukėti agresyviai nusiteikę ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūziją apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusime vaizdo įraše užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusime renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Jis šiek tiek aukšta, tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą, teigė Donaldas Trumpas. Jie gali sunaikinti miestą, tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Andželas, ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radio stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieš karinį įstatymą, kuriuo siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsantį naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaco Lula de Silva ir tapo antrojo turo favoritu skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusiame pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80 metį dabartinį šalies prezidentą Lula da Silva, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Diena pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, diena 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduvės švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandieną minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini diena už orų darbą. Šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams. Tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara. Mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemą. pardavimai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos
4: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje reikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kremlius antradienį perspėjo apie preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstituciją įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naujai įtampos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmą iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovo teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinuo kitaip, kaip tik tai žingsnis įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti Europos Sąjungos plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei dešimtmetį. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų Europos Sąjungos įtvirtinimą. Europos Sąjungos plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau didžiosios vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina Europos Sąjungą pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo tam tikrose srityse ir laipsnišką kandidačių integraciją į Europos Sąjungos programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimojo stojimo sutartyse, kad naujos narys laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę Ukrainos žemės ūkio sektoriui numatomi apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas Europos Sąjungos piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakarinėme vaizdo kreipimasi, sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią pasakė Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinė Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti, kiek tik tai galės pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Kutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigė, kad po nesėkmingo egzekucijos bandymo moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigė antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau ir gauna intensyvę medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad jį buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliai jungėsi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip pranešė naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymo surengti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasakė, jo siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kokie agresyviai nusiteikę ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra niekas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusiame vaizdo įraše užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusiame renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Jį šiek tiek aukšta, tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą, teigė Donaldas Trumpas. Jie gali sunaikinti miestą, tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Andželas, ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radio stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieš karinį įstatymą, kurio siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsantį naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaku Lula de Silvia ir tapo antrojo turo favoritu, skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusiame pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80 metį dabartinį šalies prezidentą Lula da Silvia, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduvės švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandien minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini diena už orų darbą. Ši diena siekima atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
3: ryto programa pirmą kartą.

0: pačias gatvės ir tyla.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai, į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos judėje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
11: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje, vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma Utenoje pagerbti geriausi mokytojai ir švietimo bendruomenės lyderiai. Leimantės rankinė apžvelgia apdovanojimo. Šiandien susirinkome paminėti labai svarbią dieną, skirtą žmogui, kuris ne tik moko, bet ir įkvėpia pastebi, padrasina, padaugti ir patikėti savimi. Mokytojo darbas tai ne vien pamoka pažymys ar vadovėlis, tai gebėjimas uždegti smalsumą, išgirsti, kai tylima, padrasinti, kai sunku. Ir būti tuo žmogumi, kurio žodžiai kartais išlieka visam gyvenimui. Mokytojas kasdien dovanoja ne tik žinias, jis dovanoja laiką, jis dovanoja savo dėmesį, kantrybę, tikėjimą ir žinoma dalelę savęs. Tokiais Utenos kultūros centro režisierės Margaritos Veikšrienės žodžiais prasidėjo spalio antrą dieną, čia veikęs renginys skirtas tarptautiniai mokytojų dienai paminėti. Ką apie savo mokytojus prisimena buvę mokiniai, tai klausinėja Daiva Čepėnienė ir jų prisiminimai išguldyti Utenos dienos puslapiuose. Kai disciplina virsta gyvenimo varikliu, Loreta Lileikienė, tarptautinės mokytojų dienos proga, kalbina Kastytį Stankevičių, ilgametį Utenos Dauniškio gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodinika, Utenos daugiafunkcijos sporto centro treneriai visuomenininką. Spalys mėno, kai ne tik gamta, bet ir mes ruošiame žiemai. Kaipgi spalio mėnesį pasiruošti žiemai, tai atrasite taip pat Utenos dienos puslapiuose. Pilva pučia ne tik nuo blogo maisto, gydytojas įvardijo simptomus, dėl kurių reikėtų nedelsiant kreiptis pagalbos. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. 2017 metų vasario pradžioje Rukla atvyko pirmieji NATO priešakinių pajėgų bataliono kariai, nepraėjus ne dviem savaitėms Seimo nariai ir parlamento vadovas gavo elektroninius laiškus, kuriuose buvo teigiama, kad vokiečių kariai neva išprievartavo nepilnametę globos namų auklėtinę. Policija greitai nustatė, kad nieko panašaus nevyko, tačiau laiškų autorius taip ir liko šešėlėje, taigi komentuoja desinformacijos ekspertas daktaras Nerijus Maliukevičius. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. Radvilų Vyžuonos Radviliados festivalio šviesoje Visvaldas Kulakauskas apžvelgė jau 12 kartą Kėdainių krašto muziejus organizavo festivalį Radvileda. Šiemet pirmą kartą jį trauktos ir Vyžuonos. Pasakojimas Utenos dienoje rubrikoje Kultūra ir istorija. Angelų sargų diena šventovėje, padėkos ir sveikinimai pareigūnams. Daiva Čepėnienė renginį vedė Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė. Ir aišku, dienos receptas, kreminė bulvių ir porų sriuba, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje. Ką pasklaidysite kituose rajoniniuose laikraščiuose ir žurnalų puslapiuose, tai aukštaitiškame formate skelbiama verslas ir pinigai telkėsi Utenoje. Daugiau nei pusė didžių Utenos regiono įmonių yra įsikūrę Utenos rajono savivaldybėje, net 15 iš 26 pagal verslo duomenų portalo skoris.lt statistikos lentelės. Akivaizdu, kad regiono pinigai koncentruojasi Utenoje. Ant popieriaus gerai atrodo ir Visagino verslas, tiesa jauniausias Lietuvos miestas tapo demografinė keistenybė, jame vienintelėme šalies savivaldybių jaunų pensininkų grupė yra ne tik skaitlingiausia, bet ir akivaizdžiai dominuojanti. Taigi visa statistika nugula ir situacija, kurgi susitelkęs verslas aukštaitiškame formate. Lietuvos sveikatoje rašoma Kauno klinikose nauja pradėtos operacijos su sistema Da Vinci. Kauno klinikos atveria naują robotinės chirurgijos etapą. Pirmąją Baltijos šalyse robotinė chirurginė sistema Da Vinci ligoniai įdiegė dar Liepą rugsėjį atliktos ir pirmosios operacijos. Kauno klinikų generalinis direktorius Rinaldas Jurkevičius sako, jog naujasis chirurgijos etapas svarbus ne vien dėl naujos technologijos robotinės chirurgijos atsiradimas reiškia galimybę Lietuvos pacientams gauti tokio lygio gydymą, kuris ilgą laiką buvo prieinamas pirmaujantiems Europos ir pasaulio chirurgijos centrams, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Daugeliškio kraštas 2027 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė laukia kultūros istorijos ir tradicijų metai, skelbia mūsų Ignalina. Daugeliškio krašto bendruomenė laimėjo Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projekto konkursą ir kartu su dar keturiomis vietovėmis tapo 2027 metų Lietuvos mažąja kultūros sostinė. Kiti metai Daugeliškio krašto bus tikrai skirtiniai, taip iki proga iš naujo atrasti savo istoriją, puoselėti tradicijas, atverti krašto kultūrą. Svečiams ir garsiai papasakoti apie vietą, kurioje per šimtmečius susitiko skirtingos rytų Lietuvos kultūros. Na ir apie žeminius česnakus. Žeminiai česnakai dažniausiai yra sodinami prieš žiemą. Rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje geriausiai pavyksta pataikyti sodinimo laiką, likus 4-6 savaitėms iki šalnų. Negerai, česnakai pasodinami per anksti, tada jie dažnai iki šalčių spėja išleisti daigus. Pašalo, pavasarį vos pradėjo aukti ima gelsti. Pagal sėjomaną geriausia česnakus sodinti ten, kur prieš augo agurkai, kopūstai ankstyvieji ir žiediniai. Šakniavaisiai ankštiniai augalai nerekomenduojama česnakus sodinti po morkų, bulvių, porų prieskonių žolių, prieskoninių žolių patarė mūsų Ignalina. Anykštoje rašoma šalia Nikščių išpjauta medžių alėja, Šuokėnuose atidarytas energijos kaupiklių parkas dešiniajame Šventosios upės krante tvėrė ukrainiečių istorijų taką. Gerų, bet nelengvų darbų stebuklai Inkūnuose. Virš Inkūnų švenčiausios aušros vartų Dievo motinos bažnyčios vėl iškilo kryžius. Kryžių, kuris prieš kurį laiką dėl saugumo buvo nuimtas, ant šventovės padėjo iškelti iš Anykščių kilęs verslininkas. Lauša, degalinių tinklo generalinis direktorius Algimantas Šaplinskas, mecenatas organizavo ir techniką ir žmonės, kurie į Inkūnų bažnyčios bokštą vėl įkėlė kryžių. Dviems rajono mokytojams savivaldybė skyrė po 1,5 tūkstančio eurų Nikščių kultūros centre, minint tarptautinę mokytojų dieną. Pasveikinti nusipelnę mokytojai, tų mokytojo premijos atiteko Nikščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai Gintarui Ražanskui ir Nikščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bei Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijo centro muzikos mokytojai metodikai Ingridai Spuncevičianiai. Šalia Nikščių išpjauta alėja visuomeninkė Velena Zablockienė susirūpino, kad netoliese Anykščių kelyje Kavarskas Anykščiai šalia informacinės nuorodos į Daumantų atodangą kertama medžių alėja. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškė išbandytas pasirengimas valstybės gynybai, tarptautinė NATO misija Kosove išlydėti Rokiškio krašto kariai savanoriai. Karpavičius oficialiai perėmė Rokiškio komunalininko vairą, bajorų bendruomenė pagaliau sulaukė sutvarkyto tako. Angelų sargų dieną pagerbti Rokiškio policijos pareigūnai kultūros puslapiuose arba kėlė pas Tyzenhauzus. Ilzenbergo dvare vykusi tarptautinė istorinio ir klasikinio šokio šventė šiemet subūrė beveik 300 dalyvių sodininkams, hortenzijų nužydėjo. Karudenį galima kirpti, ko geriau neliesti iki pavasario. Rokiškio krašto olimpiečiai jau spalio 10-ąją Rokiškio arenoje, iškilmingas olimpiečių alėjos atidarimas ir susitikimas su 5 Rokiškio krašto olimpiečiais rašoma naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Ukmergės žiniuose skelbiama Vidiškių mokykla atšventė 125 metų sukaktį. Knydiškių mokykla paminėjo ypatingą sukaktį 125 metų veiklos jubiliejų. Per daugiau nei šimtmetį čia užaugo ištisos mokinių ir mokytojų kartos, o mokykla tapo neatsiejama Knydiškių miestelio ir krašto dalimi. Rašoma Ukmergės žiniuose, už tai Vilka Mergės galerija iš užmaršties ištraukta Petro Šalčio tapyba. Ukmergėje Vilkamergės galerijoje veikia Petro Šalčio tapybos parodoje pristatomi praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukurti darbai, iki šio likę privataus gyvenimo dalimi. Nepasirašyti, nedatuoti, be pavadinimų galerija atkeliavo nukloti dulkių sluoksnio. Ši paroda viena iš tų atvejų, kai kūryba ištraukiama iš užmaršties nasrų, skelbė jos organizatoriai viešoji įstaiga OIRA. Petras Šaltys buvo tylus, uždaras žmogus, jis baigė Naujalio meno mokyklą du kartus, nesėkmingai bandė įstoti studijuoti tapybos Vilniaus dailės institute. Gyvenimo pabaigoje svarbių užsiėmimų jam tapo bitininkystė. Skelbiama Ukmergės žiniuose, na, verslo žiniuose rašoma šiandien Seimas dėl masinio naikinimo ginklo draudimo panaikinimo prezidentas susitiks su Italijos premjere. Adamkus paguldytos į santaros klinikos, jam atlikta operacija, kam sulaukė 19 paraiškų integruoti oro erdvės, stebėjimo kontrolės sistemai kurti Trumpui siūlant tiek pagalbą Rusija menkina pranešimus. Apie marą. Maskva drebina masinį dronų ataką, regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms 10 milijonų eurų technologijoms kurti. Naftos kaina neranda vieningos krypties ir pinga ir brangsta vienu metu. Omovijo kompleksų ieškoma pirkėjo ar gamybininkė atgaus tai, ką investavo. Japonijos automobilių gamintojai stumia Azijos rinkas aukštyn. Donaldas Trumpas teigė jef ir Jungtinės karalystės oro bazės savo bombonešius išgabeno po papildomų grasinimų, snaigės agonė baigėsi, darbuotojų siūlo priglausti gynybos bendrovė. Prezidentūroje prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios užvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Jef apsvarstys Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seime rengiamas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos išbraukiančios straipsnį numatantį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikimo ginklą. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu lankysis. Romoje Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Berlyne, Seimas balsuos dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų ir Eurostatas skelbs mažmeninės prekybos rugpjūčio statistiką. Vilniuje vyks konferencija priedangos Ukrainos patirtis ir Lietuvos sprendimai. Stokholme bus paskelbtas šiuo metais Nobelio fizikos premijos laureatas skelbia verslo žinios. Ir taip pat verslo žiniuose rasite straipsnį, prasidėjo nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis Vilniaus Kauno Panevėžio Klaipėdos Alytaus kino salėse Lietuvos bibliotekose. Ir internete vyksta dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, tikras istorijos. Ekrane pasakojančio renginio šūkį šiemet paveikti kino jau 20 metų. Kinas turi galę, kartais filmai neleidžia užmigti. Išlieka mintyse, kelia klausimas, priviečia kalbėtis ar net keisis patys jau 25-tį. Esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus, klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliudyti, kinas tikrai turi poveikį. Pranešime cituojamas Gediminas Andriukaitis, festivalio Nepatogus kinas, vadovas. Festivalyje bus parodyta per 50 tikrų istorijų, žiūrovų patogumų jos suskirstytos į temines programas. Skelbiama verslo žinių straipsniai prasidėjo Nepatogus kinas. Ką rašo vakaro žinios? Dėl Slušnio elgesio kalbos apie prokurorus ir licencijos atėmimą vaikų psichiatras Linas Slušnys, dirbantis Vilniaus santaros klinikose, paviešino, kad buvo apskūstas vadovybei, kai nesuteikė pagalbos paaugliui, kalbančiam rusų kalbą. Nesuteikė, nes iš principo nekalba rusų kalbą, nors ją moka. Vaikui pagalba buvo reikalinga esant krizinėje situacijai, savižudybės rizikai tokius principus pasmerkė ne tik visuomenė. Alytiškė žiaučiančius internautus graudino nebūtomis ligomis sujaudinti jos tarimų bėdų, žmonės aukojo 46 tūkstančius eurų, dalį lėšų moteris išleido kompiuteriniai technikai telefonams, netvardiniams numeriams, bet įkliuvo teisėsaugai. Vyriausybė ketina metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinosios apsaugos suteikimo terminą iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos pasitraukusiems asmenims, tačiau nustatoma nauja laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga būti įvykdžius karo prievolę Ukrainoje. Skelbiama vakaro žiniuose. Valstiečių laikraštyje, ką rasite, tai jau po kelių mėnesių pradedamas taikyti ES kovos su miškų naikinimo reglamentas. Naujovė apims platų ratą verslų, tarp jų maisto perdirbimo įmonės didelę dalį Lietuvos ūkių nuogąstaujama, kad ji gali padidinti gamintų veiklos sąnaudas atsiliepti ir vartojimo kainoms. Grybų sezonas kelia ir iššūkių pasimėgavimas šiomis miško gėrybėmis gali baigtis ligoniai, jeigu renkami nelabai pažįstami grybai, tačiau apsinuoti galima net geriausiais grybais, jeigu juos renkate senus, pašalusius arba valgydami prastai sukramtote ir dar užgerėte alkoholio teigiamą valstiečių laikraštyje. Ir pasiekė naujas agroverso žurnalas Mano ūkis, kuriame rasite daug straipsnių, tai audros pamoko žemės ūkiai, parama neturėtų būti vienintelė priežastis ūkius, kurti pradeda tarptautinės moterų patirtys apie ateities kiaulininkystę, toksinę intersticinę galvijų pneumoniją, ganimas ir biologinės saugos iššūkiai, metų traktorius 2027 gamtos raktas ūkininko rankose, kaip priimti tikslius agronominius sprendimus, liga prasideda anksčiau nei pasirodo pirmieji požemiai obelų miltligė ir toliau kelia iššūkių. Šie ir kiti straipsniai mano ūkyje, kuriuos apžvelgsime kitose apžvalgose. Na, dabar dėkoju Jums, kad klausėte, geros Jums dienos ir šypsenos veidė. Puikios nuotaikos linkiu Jums.
2: Popieriaus balsas.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienį, spalio 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kremlius antradienį perspėjo esą preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstitucijoje įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naują įtampos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmą iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovo teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinama kitaip, kaip tik tai žingsnis įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti Europos Sąjungos plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei dešimtmetį. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų Europos Sąjungos įtvirtinimą. Europos Sąjungos plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau didžiosios vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina Europos Sąjungą pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo, tam tikrose srityse ir laipsniška kandidačių integracija į Europos Sąjungos programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimojo stojimo sutartyse, kad naujos narės laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę Ukrainos žemės ūkio sektoriui numatomi apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas Europos Sąjungos piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakariniame vaizdo kreipimasi sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią pasakė Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinė Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti, kiek tik tai galės pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Irkutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigė, kad po nesėkmingo egzekucijos bandymo moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigiama antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau gauna intensyvią medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad ji buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliais jungiasi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip praneša naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymas surengti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasak jo siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. ES ir NATO nariai Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kaukėti agresyviai nusiteikė ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugelį ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūziją apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusime vaizdo įraše užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusime renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Jį šiek tiek aukšta, tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą, teigė Donaldas Trumpas. Jie gali sunaikinti miestą, tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Andželas, ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radio stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieš karinį įstatymą, kurio siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsantį naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantys jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaku Lula de Silvia ir tapo antrojo turo favoritu, skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusiame pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80 metį dabartinį šalies prezidentą Lula de Silvia, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduojas švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandien minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini diena už orų darbą. Ši diena siekima atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas.
1: Let's go.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patikėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį kopą kokegą šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia per didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žalią, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas Agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Guido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį reikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kremlius antradienį perspėjo preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstitucijoje įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naują įtampos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmąjį iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovo teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinama kitaip, kaip tik tai žingsnis įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti Europos Sąjungos plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei 10 metų. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų Europos Sąjungos įtvirtinimą. Europos Sąjungos plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau didžiosios vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina Europos Sąjungą pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo, tam tikrose srityse ir laipsnišką kandidačių integraciją į Europos Sąjungos programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimojo stojimo sutartyse, kad naujos narės laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę Ukrainos žemės ūkio sektoriui numato apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas Europos Sąjungos piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakariniame vaizdo kreipimasi, sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią pasakė Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinė Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti, kiek tik tai galės pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Kutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigia, kad po nesėkmingos egzekucijos bandymų moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigiama, antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau gauna intensyvią medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad ji buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliai jungiasi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip pranešė naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymą surinkti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasak jo siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. Europos Sąjunga ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kaukėti agresyviai nusiteikė ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausia 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusiame vaizdo įraše užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusiame renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Į šiek tiek aukštą tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą, teigė Donaldas Trumpas. Jie gali sunaikinti miestą, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Andželas ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radijos stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieš karinį įstatymą, kurio siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsantį naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros ir fotografų Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaku Lula de Silvia ir tapo antrojo turo favoritu, skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusime pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80 metį dabartinį šalies prezidentą Lula da Silvia, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduvės švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandieną minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini dieną už orų darbą. Ši diena siekima atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: patarimas tėvams. Lukne patarė.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama trešiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami trešiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų trešiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad trešiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį kopą kokegą šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai paik didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai, į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo galams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatus. Taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktorius 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos dienoje rašoma Utenoje pagerbti geriausi mokytojai ir švietimo bendruomenės lyderiai. Leimantės rankinė apžvelgia apdovanojimo. Šiandien susirinkome paminėti labai svarbią dieną, skirtą žmogui, kuris ne tik moko, bet ir įkvėpia pastebi, padrasina, padaugti ir patikėti savimi. Mokytojo darbas tai ne vien pamoka pažymys ar vadovėlis, tai gebėjimas uždegti smalsumą, išgirsti, kai tylima, padrasinti, kai sunku. Ir būti tuo žmogumi, kurio žodžiai kartais išlieka visam gyvenimui. Mokytojas kasdien dovanoja ne tik žinias, jis dovanoja laiką, jis dovanoja savo dėmesį, kantrybę, tikėjimą ir žinoma dalelę savęs. Tokiais Utenos kultūros centro režisierės Margaritos Veikšrienės žodžiais prasidėjo spalio antrą dieną, čia vykęs renginys skirtas tarptautiniai mokytojų dienai paminėti. Ką apie savo mokytojus prisimena buvę mokiniai, tai klausinėja Daiva Čepėnienė ir jų prisiminimai išguldyti Utenos dienos puslapiuose. Kai disciplina virsta gyvenimo varikliu, Loreta Lileikienė, tarptautinės mokytojų dienos proga, kalbina Kastytį Stankevičių, ilgametį Utenos Dauniškio gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodinika, Utenos daugiafunkcijo sporto centro treneriai visuomenininką. Spalis mėno, kai ne tik gamta, bet ir mes ruošiame žiemai. Kaipgi spalio mėnesį pasiruošti žiemai, tai atrasite taip pat Utenos dienos puslapiuose. Pilva pučia ne tik nuo blogo maisto, gydytojas įvardijo simptomus, dėl kurių reikėtų nedelsiant kreiptis pagalbos. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. 2017 metų vasario pradžioje Rukla atvyko pirmieji NATO priešakinių pajėgų bataliono kariai, nepraėjus ne dviem savaitėms Seimo nariai ir parlamento vadovas gavo elektroninius laiškus, kuriuose buvo teigiama, kad vokiečių kariai neva išprievartavo nepilnametę globos namų auklėtinę. Policija greitai nustatė, kad nieko panašaus nevyko, tačiau laiškų autorius taip ir liko šešėlėje, taigi komentuoja desinformacijos ekspertas daktaras Nerijus Maliukevičius. Vaiduokliai naujas informacinio karo ginklas. Radvilų Vyžuonos Radviliados festivalio šviesoje Visvaldas Kulakauskas apžvelgė jau 12 kartą Kėdainių krašto muziejus organizavo festivalį Radvileda. Šiemet pirmą kartą jį trauktos ir Vyžuonos. Pasakojimas Utenos dienoje rubrikoje Kultūra ir istorija. Angelų sargų diena šventovėje padėkos ir sveikinimai pareigūnams. Daiva Čepėnienė renginį vedė Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė. Ir aišku, dienos receptas, kreminė bulvių ir porų sriuba, horoskopai ir smagus anekdotai Utenos dienoje. Ką pasklaidysite kituose rajoniniuose laikraščiuose ir žurnalų puslapiuose, tai aukštaitiškame formate skelbiama verslas ir pinigai telkėsi Utenoje. Daugiau nei pusė didžių Utenos regiono įmonių yra įsikūrę Utenos rajono savivaldybėje, net 15 iš 26 pagal verslo duomenų portalo skoris.lt statistikos lentelės. Akivaizdu, kad regiono pinigai koncentruojasi Utenoje. Ant popieriaus gerai atrodo ir Visagino verslas, tiesa jauniausias Lietuvos miestas tapo demografinė keistenybė, jame vienintelėme šalies savivaldybių jaunų pensininkų grupė yra ne tik skaitlingiausia, bet ir akivaizdžiai dominuojanti. Taigi visa statistika nugula ir situacija, kurgi susitelkęs verslas aukštaitiškame formate. Lietuvos sveikatoje rašoma Kauno klinikose nauja pradėtos operacijos su sistema Da Vinci Kauno klinikos atveria naują robotinės chirurgijos etapą. Pirmąją Baltijos šalyse robotinę chirurginę sistemą Da Vinci ligoniai įdiegė dar Liepą rugsėjį atliktos ir pirmosios operacijos. Kauno klinikų generalinis direktorius Rinaldas Jurkevičius sako, jog naujasis chirurgijos etapas svarbus ne vien dėl naujos technologijos robotinės chirurgijos atsiradimas reiškia galimybę Lietuvos pacientams gauti tokio lygio gydymą, kuris ilgą laiką buvo prieinamas pirmaujantiems Europos ir pasaulio chirurgijoms centrams, skelbiama Lietuvos sveikatoje. Daugeliškio kraštas 2027 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė laukia kultūros istorijos ir tradicijų metai. Skelbia mūsų Ignalina. Daugeliškio krašto bendruomenė laimėjo Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projekto konkursą ir kartu su dar keturiomis vietovėmis tapo 2027 metų Lietuvos mažąją kultūros sostinė. Kiti metai Daugeliškio krašto bus tikrai skirtiniai, taip puiki proga iš naujo atrasti savo istoriją, puoselėti tradicijas, atverti krašto kultūrą. Svečiams ir garsiai papasakoti apie vietą, kurioje per šimtmečius susitiko skirtingos rytų Lietuvos kultūros. Na ir apie žeminius česnakus. Žeminiai česnakai dažniausiai yra sodinami prieš žiemą. Rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje geriausiai pavyksta pataikyti sodinimo laiką, likus 4-6 savaitėms iki šalnų. Negerai, česnakai pasodinami per anksti, tada jie dažnai iki šalčių spėja išleisti daigus. Pašalo, o pavasarį vos pradėjo aukti ima gelsti. Pagal sėjomaną geriausia česnakus sodinti ten, kur prieš augo agurkai, kopūstai ankstyvi ir žiediniai. Šakniavaisiai ankštiniai augalai nerekomenduojama česnakus sodinti po morkų, bulvių, porų prieskonių žolių, prieskoninių žolių patarė mūsų Ignalina. Anykštoje rašoma šalia Anykščių išpjauta medžių alėja, Vašuokėnuose atidarytas energijos kaupiklių parkas, dešiniajame Šventosios upės krante tvėrė ukrainiečių istorijų taką. Gerų, bet nelengvų darbų stebuklai Inkūnuose. Virš Inkūnų švenčiausios aušros vartų Dievo motinos bažnyčios vėl iškilo kryžius. Kryžių, kuris prieš kurį laiką dėl saugumo buvo nuimtas, ant šventovės padėjo iškelti iš Anykščių kilęs verslininkas. Lauša, degalinių tinklo generalinis direktorius Algimantas Šaplinskas, mecenatas organizavo ir techniką ir žmonės, kurie į Inkūnų bažnyčios bokštą vėl įkėlė kryžių. Dviems rajono mokytojams savivaldybė skyrė po 1,5 tūkstančio eurų Anykščių kultūros centre, minint tarptautinę mokytojų dieną. Pasveikinti nusipelnę mokytojai, tų mokytojo premijos atiteko Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai Gintarui Ražanskui ir Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bei Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijo centro muzikos mokytojai metodikai Ingridai Spuncevičianiai. Šalia Anykščių išpjauta alėja visuomeninkė Velena Zablockienė susirūpino, kad netoliese Anykščių kelyje Kavarskas Anykščiai šalia informacinės nuorodos į Daumantų atodangą kertama medžių alėja. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje, ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškiai išbandytas pasirengimas valstybės gynybai, tarptautinė NATO misija Kosove išlydėti Rokiškio krašto kariai savanoriai. Karpavičius oficialiai perėmė Rokiškio komunalininko vairą, bajorų bendruomenė pagaliau sulaukė sutvarkyto tako. Angelų sargų dieną pagerbti Rokiškio policijos pareigūnai kultūros puslapiuose arba kėlė pas Tyzenhauzus. Ilzenbergo dvare vykusi tarptautinė istorinio ir klasikinio šokio šventė šiemet subūrė beveik 300 dalyvių sodininkams, hortenzijų nužydėjo. Karudenį galima kirpti, ko geriau neliesti iki pavasario. Rokiškio krašto olimpiečiai spalio 10 Rokiškio arenoje iškilmingas olimpiečių alėjos atidarimas ir susitikimas su 5 Rokiškio krašto olimpiečiais rašoma naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Ukmergės žiniuose skelbiama Vidiškių mokykla atšventė 125 metų sukaktį. Vidiškių mokykla paminėjo ypatingą sukaktį 125 metų veiklos jubiliejų. Per daugiau nei šimtmetį čia užaugo ištisos mokinių ir mokytojų kartos, o mokykla tapo neatsiejama Vidiškių miestelio ir krašto dalimi. Rašoma Ukmergės žiniuose, už tai Vilka Mergės galerijoje iš užmaršties ištraukta Petro Šalčio tapyba. Ukmergėje Vilka Mergės galerijoje veikia Petro Šalčio tapybos parodoje pristatomi praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje sukurti darbai, iki šiol likę privataus gyvenimo dalimi. Nepasirašyti, nedatuoti, be pavadinimų galerija atkeliavo nukloti dulkių sluoksnio. Ši paroda viena iš tų atvejų, kai kūryba ištraukiama iš užmaršties nasrų, skelbė jos organizatoriai viešoji įstaiga OIRA. Petras Šaltys buvo tylus, uždaras žmogus, jis baigė Naujalio meno mokyklą du kartus, nesėkmingai bandė įstoti studijuoti tapybos Vilniaus dailės institute. Gyvenimo pabaigoje svarbių užsiėmimų jam tapo bitininkystė. Skelbiama Ukmergės žiniuose, nuo verslo žiniuose rašoma šiandien Seimas dėl masinio naikinimo ginklo draudimo panaikinimo prezidentas susitiks su Italijos premjere. Adamkus paguldytos į santaros klinikas, jam atlikta operacija, kam sulaukė 19 paraiškų integruoti oro erdvės, stebėjimo kontrolės sistemai kurti Trumpui siūlant tiek pagalbą Rusija menkina pranešimus. Apie marą. Maskva drebina masinį dronų ataką, regionų pramonės mažoms ir vidutinėms įmonėms 10 milijonų eurų technologijoms kurti. Naftos kaina neranda vieningos krypties ir pinga ir brangsta vienu metu. Omovijo kompleksų ieškoma pirkėjo ar gamybininkė atgaus tai, ką investavo. Japonijos automobilių gamintojai stumia Azijos rinkas aukštyn. Donaldas Trumpas teigė jef ir jungtinės karalystės oro bazės savo bombonešius išgabeno po papildomų grasinimų, snaigės agonė baigėsi, darbuotojų siūlo priglausti gynybos bendrovė. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Jef apsvarstys Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seime rengiamas pirmas balsavimas dėl konstitucijos pataisos išbraukiančios straipsnį numatantį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikimo ginklą. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu lankysis. Romoje Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Berlyne, Seimas balsuos dėl Lauros Matijošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigų ir Eurostatas skelbs mažmeninės prekybos rugpjūčio statistiką. Vilniuje vyks konferencija priedangos Ukrainos patirtis ir Lietuvos sprendimai. Stokholme bus paskelbtas šiuo metais Nobelio fizikos premijos laureatas skelbia verslo žinios. Ir taip pat verslo žiniuose rasite straipsnį, prasidėjo nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis Vilniaus Kauno Panevėžio Klaipėdos Alytaus kino salėse Lietuvos bibliotekose. Ir internete vyksta dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, tikras istorijos. Ekrane pasakojančio renginio šūkį šiemet paveikti kino jau 20 metų. Kinas turi galę, kartais filmai neleidžia užmigti. Išlieka mintyse, kelia klausimas, priviečia kalbėtis ar net keisis patys jau 25-tį. Esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus, klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliudyti, kinas tikrai turi poveikį. Pranešime cituojamas Gediminas Andriukaitis, festivalio Nepatogus kinas, vadovas. Festivalyje bus parodyta per 50 tikrų istorijų, žiūrovų patogumų jos suskirstytos į temines programas. Skelbiama verslo žinių straipsnėje prasidėjo Nepatogus kinas. Ką rašo vakaro žinios? Dėl Slušnio elgesio kalbos apie prokurorus licencijos atėmimą vaikų psichiatras Linas Slušnys, dirbantis Vilniaus santaros klinikose, paviešino, kad buvo apskūstas vadovybei, kai nesuteikė pagalbos paaugliui kalbančiam rusų kalbą. Nesuteikė, nes iš principo nekalba rusų kalbą, nors ją moka. Vaikui pagalba buvo reikalinga esant krizinėje situacijai, savižudybės rizikai tokius principus pasmerkė ne tik visuomenė. Alytiškė žiaučiančius internautus graudino nebūtomis ligomis sujaudinti jos tarimų bėdų, žmonės aukojo 46 tūkstančius eurų, dalį lėšų moteris išleido kompiuteriniai technikai telefonams, net vardiniams numerins, bet įkliuvo teisai saugai. Vyriausybė ketina metams iki 2028 metų kovo 4 dienos pratesti laikinosios apsaugos suteikimo terminą iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos pasitraukusiems asmenims, tačiau nustatoma nauja laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga būti įvykdžius karo prievolę Ukrainoje. skelbiama vakaro žiniuose. Valstiečių laikraštyje, ką rasite, tai jau po kelių mėnesių pradedamas taikyti ES kovos su miškų naikinimo reglamentas. Naujovė apims platų ratą verslų, tarp jų maisto perdirbimo įmonės didelę dalį Lietuvos ūkių nuogastaujama, kad ji gali padidinti gamintų veiklos sąnaudas atsiliepti ir vartojimo kainoms. Grybų sezonas kelia ir iššūkių pasimėgavimą šiomis miško gerybėmis gali baigtis ligoniai, jeigu renkami nelabai pažįstami grybai, tačiau apsinuoti galima net geriausiais grybais, jeigu juos renkate senus, pašalusius arba valgydami prastai sukramtote ir dar užgerėte alkoholio teigimą valstiečių laikraštyje. Ir pasiekė naujas agroverso žurnalas Mano ūkis, kuriame rasite daug straipsnių, tai audros pamoko žemės ūkiai, parama neturėtų būti vienintelė priežastis ūkius, kurti pradeda tarptautinės moterų patirtys apie ateities kiaulininkystę, toksinę intersticinę galvijų pneumoniją, ganimas ir biologinės saugos iššūkiai, metų traktorius 2027 gamtos raktas ūkininko rankose, kaip priimti tikslius agronominius sprendimus, liga prasideda anksčiau, nei pasirodo pirmieji požemiai obelų miltligė ir toliau kelia iššūkių. Šie ir kiti straipsniai mano ūkyje, kuriuos apžvelgsime kitose apžvalgose. Na, dabar dėkoju jums, kad klausėte, geros jums dienos ir šypsenos veidė. Puikios nuotaikos linkiu jums.
1: Popieriaus balsas.
0: Čia.
2: Utenos
0: radijas.
2: Utenos radijas.

laida Pasaulį reikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kremlius antradienį perspėjęs apie preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstitucijoje įtvirtintą draudimą.

0: Dalies teritorijų dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naują įtampos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmąjį iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovų teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinama kitaip, kaip tik tai žingsniais įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti ES plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei dešimtmetį. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos, palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų ES įtvirtinimą. ES plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau didžiosios vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina ES pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo, tam tikrose srityse ir laipsnišką kandidačių integraciją į ES programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimojo stojimo sutartyse, kad naujos narys laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę, o Ukrainos žemės ūkio sektoriai numatomi apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas ES piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakarinėme vaizdo kreipimasi, sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinė Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią pasakiau Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinė Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti, kiek tik tai galės pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Kutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigia, kad po nesėkmingo egzekucijos bandymo moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigiama antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau gauna intensyvę medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad ji buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliais jungiasi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip pranešė naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymo surinkti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie dideles investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasak jo, siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. Europos Sąjunga ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kaukėti agresyviai nusiteikę ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus, reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusime vaizdo įrašį užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusime renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Jis šiek tiek aukšta, tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą, teigė Donaldas Trumpas. Jie gali sunaikinti miestą, tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Andželas, ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radijos stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieškarinį įstatymą, kurio siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsiantį naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaco Lula de Silva ir tapo antrojo turo favoritu skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusiame pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80 metį dabartinį šalies prezidentą Lula de Silva, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduojas švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandieną minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini diena už orų darbą. Ši diena siekima atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį kelios minutės po 14 valandos, eteryje laida Stotelė biblioteka. Šį pusvalandį su jumis bendrausiu aš Vaida, o rubrikoje Svečio kėdė kalbinsiu Namų teatro Arbatvakariai vieną iš įkūrėjų, aktorę bei režisierę Eglę Tulevičiūtę. Teatras Arbatvakariai uteniškiams atvežė spektaklį Basakojis kanauninkas. Scenarijaus autorė režisierė Eglė Tulevičiūtė spektaklyje Basakojis kanauninkas vaidina Kristijonas Siparis, Juozą Tumą Vaižgantą, o Virginija Kuklytė šeimininkė Emilija. Spektaklis Basakojis kanauninkas skiriamas vienam iš kiliausių lietuvių Juozui Tumui Vaižgantui. Jei rašytojas, literatūros, istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas gyventų šiandien, jis ir vėl ieškotų deimančiukų, jaunų, pilietiškai atsakingų, gabių menui ir mokslui grinuolių. Trokšdamas kuo geriau pažinti savo tautą, jos žmonės, jų papročius ar net ydas, jis suprato, jog žvelgti reikia ne tik platyn, o kiek galima gilyn. Tumas buvo be galo plačių pažiūrų asmenybė, peraugusi savo laikmetį. Kaip kunigas buvo neįtikėtinai liberalus, žmogiškas, poras tuokdavo apie išpažinties ir kitų formalumų. Dėl to bažnytinės vadovybės nekarta baustas galiausiai prieš laiką paverstas emeritu. Pats Vaižgantas yra rašęs, esu ultra liberalas, ultra progresistas, ultra demokratas, ultra taučius, ultra arogantas, ultra tinginys. Tad nenuostabu, kad tokia nepataisoma asmenybė ne visiems buvo patogi. Juozas Tumas – universalus žmogus, kunigas, rašytojas, mokytojas, teatro kritikas, visuomenininkas, pasaulį pažįstantis ir jį kūrenti savo paieškų bei charizmos dėka. Visą gyvenimą carinės Rusijos lengvičio laikais Vaižgantas puoselėjo lietuvišką žodį, platino uždraustą spaudą, vikaraudamas įvairiose Lietuvos parapijose, savo įkvepiančiais pamokslais sutraukdamas masę žmonių, vėliau savo rankomis bei asmeninėmis lėšomis atstatydamas Vytauto bažnyčią Kaune. Na, aš kviečiu dabar pasiklausyti pokalbio su Namų teatro Arbatvakariai režisierė ir viena iš jo įkūrėjų Eglė Tulevičiūtė. Jūsų teatras vadinasi Arbatvakariai.
6: Taip.
1: Ar galėtumėte plačiau papasakoti, kas tie Arbatvakariai ir kaip kilo mintis įkurti tokį teatrą?
6: Jau mūsų teatrui 15 metų gruodžio mėnesį. Taip, kad ir daug, ir gal ir nedaug. Rimtam teatrui, bet tai nereiškia, kad mes nerimti, mes esam profesionalai, įkūrėm dviese aš ir sūnus. Eglė Tulevičiūtė, aš aktorė ir režisierė, daug metų pradirbusi akademinėme dramos teatre, jis dabar vadinasi nacionalinis dramos teatras, tom trim mūzom Gedimino prospekte. Na, ir mano sūnus, dizaineris, scenografas, Kristijonas Siparis. O mintis kilo, dirbus teatre, atėjo mes, mūsų kursas buvo ne visi šeši žmonės priimti į nacionalinį tuo metu akademinį teatrą, jis tik naujai Nasvyčių pastatytas. Ir visą gyvenimą, nu, kiek aš daug ten pradirbau, 15 metų, paskui išėjau į Vaidilos teatrą, šiek tiek dirbau, tai toj didžiuliai saliai ir scenoj reikėjo vaidinti, tiesa buvo mažoji scena, bet irgi tokia ten kokie 300, nėra kad labai maža. Ir visą laiką trūko to santykio su žiūrovu. Nes didžiausia van scena, tave akina tie žibintai, prožektoriai. Publikos tu nei girdi, nei matai, o norisi, tai todėl aktoriams labai patinka daryti literatūrinės programas, kad jie galėtų taip pat, kaip mes dabar su jumis sėdim ir kažkaip patai pabendrauti, matyti reakciją, grįžtamą į ryšį. Tai visada mano svajonė buvo turėti kažką, bet tais laikais su gudžiam sovietmetį, paskui jau ne, jau ir nepriklausomybė. Kai, ar tai gali būti, kad kažkas tai susikurtų tokio panašaus kamerinio mažo? Ne, nes vis tiek teatras taip visais laikais yra dotuojamas, išlaikomas, jį reikia remti, ten niekada didelių pinigų neuždirbsi. Buvo taip, kad vienu metu aš likau visai be teatro, išėjau iš visų ir tik tai televizijoje garsinau ir iki šiol aš. Tave trijuose garsinu filmus, įvairiausius kosmoilus vadinamus, serialus, bet teatre nebedirbau ir kaip tik Ugnė Karvelis, amžinatilsį UNESCO įkūrėja. Ten įkūrė Vilniaus dailės akademijoje, įkūrė magistro katedrą kultūros vadybos ir kultūros politikos ir surinkinėjo kursą pirmąjį. Man buvo 39 metai. Mano vyras amžinatilsį dailininkas Romas Dalinkevičius, jisai dirbo tenai katedros vedėjų monumentuliosios katedros. Praeina vieną dieną, sako, Eglė, kur esi jau? Nauja katedra, tu nenori mokytis, renka kursą, labai nu, aš visada buvau, man labai patiko. Kas nu, o čia vadyba, kas ta vadyba, o dar kultūros, meno vadyba. Na ir du metus ten, Jėzus, kaip buvo sunku mokytis. Italas, folio, marketingą, angliškai dės, kas tas marketingas, nu, žodžiu. Įvairiausius ten tų profesijų ir taip toliau, mes ten mokėmės tokių disciplinų, bet svarbiausiai, kad ten jau pirmo kurso pabaigoje reikėjo pasirinkti temą, kokį tu vykdysi baigami teorinį ir praktinį darbą, nes teorinis darbas turi tai vieną, tu parašai pirmas mokslinis laipsnis magistras. O teorinis tai turi koreliuoti ir turi atspindėti, tu turi įtikinti ir pagrįsti, kad tavo šitas gali veikti praktikoje. Ir aš čia kaip ta baltojo arklio svajonė galvoju, ką man dabar, štuščiai kiauro, kažkur rašyti kas mane. Aš parašysiu to, aš nu, labiausiai noriu tą savo vizitą, turėti savo teatrą. Tai buvo, nu, nerealu, tai buvo 2000-ieji, 2001-aisiais, nu, kur ten, dieve, savo teatrą turėti privatų. Bet aš pradėjau gilintis ir galvoju, ir sugalvojau pavadinimą, kad namų teatras, nes kur daugiau, tai reikia namuose turėti. Namų teatras kaip meno studijos galimybė. Ir dar buvau sugalvojus tokį pavadinimą, kad šviesa ant aukšto langė, nes turėjau labai gerą būtą, mes turėjom centre, prie operos ir baleto teatro, penktam aukšte, liftas, gal, ten atsidaro tokios vis durys, ten galima buvo padaryti, kad surinkti žmonės ir vaidinti ir taip toliau. Situacija pasikeitė, nieko ten man neišėjo, bet aš parašiau tą. Ir besigilindama, aš sužinojau ir tiesiog aš jau tą žinojau, kad teatras ir namai yra labai labai arti, nes dvaruose, rūmuose, teatras ir gimė. Po to klojimuose vaidino ir visą laiką tai susieta, na, su ta tokia vis tiek mūsų buitimi labai arti tas profesionalusis, paskui jau išsivystė, bet tas pradinis jisai gimė. Ten tos erdvėse, kur žmonės gyveno. Tai žodžiu, aš ir įrodžiau šitą savo galimybę kaip puikiausią tikimybę. Ir pasigilindama sužinojau, kad Vilniuje vykdavo tokie slapti ar pusiau slapti vakarai, daugiau kaip prieš 100 metų, 1900-aisiais pirmasis arbatvakaris, Bokšto gatvėje Riomerio namuose įvyko. Ir po to vykdavo taip pat nuo karto Vileišių, Gedimino prospekte, tada Jurgio prospektas vadinosi, privačios erdvėse rinkdavosi lietuviai. Jie negalėjo oficialiai ir viešai rinktis, nes buvo carinis Vilnius, po to buvo Lenkų Vilnius, tai jie rinkdavosi po arbatos tokią priedangą. Arbatvakariai tie vakarai vadinosi, jie buvo mokami, reikėjo sumokėti 20 kapeikų, tai buvo dideli pinigai. Ir ten būtinai būdavo vaidinimas, kažkoks tai vaidinimėlis dažniausiai, tai ten būdavo verstinės komedijėlis toks. Jie ten dainuodavo, jie susipažindavo, ne taip vat pirmam arbatvakariai vaidino Vileišis Jonas Kauno burmistras ir signataras mūsų nepriklausomybės ir Ona Kazakauskaitė, Bajoraitė, dar jie tada tik ten susipažino, o po to susimylėjo ir tapo pora, tapo šeima ir va, tai tokie tikrai būdavo labai labai šaunus bendravimo vakarai, bet jie tenai iš esmės kalbėdavo apie Vilniaus, apie lietuvybės reikalus, kaip išsaugoti Vilnių, kaip mums išsilaikyti. Va, tas toksai man labai priimtinas buvo šitas formatas ir jie ten tą gerdavo arbatą. Mes taip ir pagalvojom, kad mums reikia įkurti tokį teatrą, kai mes vaidinsim tose, kaip taip vadinama dabar mėgstama sakyti, tose ne teatrinėse, o tik tose kitose erdvėse, namuose, muziejuose, butuose, memorialiniuose, dvaruose, savo dar neturėjom, tai pradžioj užsikabinom už lapelių namo muziejaus į Marijos ir Jurgio švietėjų, Pilies gatvėje nuostabus namas ir kiemelis. Tai mes daug ten padarėm tų arbatvakarių, po to nusipirkom su sunumi savo erdvę, seną butą anapus aušros vartų, pradžioj Liepkalnio 12, pirmam aukšte ir įrengėm viską taip, kaip mes įsivaizduojam kai 100 metų galėjo gyventi inteligentai. Tai nedidelis butelis, viskas, tai nes taip ir būdavo, tos erdvės nedidelis, jie sėdėdavo vienas prie kito taip pat glaustai ir vaidindavo va čia taip. Taip akis į akį.
7: Mhm. Bet jūs taip šnekat, nu, su tokia, nežinau, su tokia meilė.
6: Taip, kūdikis, tai mano antras vaikas.
7: Neįmanoma, atrodo, kad jums nesisektų. Tai kaip jūsų teatras gyvuoja?
6: Nu, jeigu 15 metų mes, daug kas taip skeptiškai žiūrėjo, kur ypatingai, kada mes jau išėjom į savas erdves. Nors mes ir dabar va šlapeliuose vaidinam, važinėjom po Lietuvą, daug kur vaidinam. Ir va džiaugiamės, kada pakviečia ir bibliotekose, ir atvažiavom dabar jau ten, ir man atrodo, bus labai labai šaunu, nes tikrai nuostabų žmonės priėmė, ir jau vieno kasnio sumuštinukai, ir kavos padarė, nepaprastai tikrai dosnus, atjautus šaunus žmonės. Va, tai sekasi mum labai gerai. Ta prasme, kad mes turim savo žiūrovą. Mes jį užsiauginom. Ir užsiauginom su jaunais ir su mažais vaikais, su šeimom. Pas mus ateina, nors mes vaikiškų spektaklių nedarom, bet jiem vis tiek įdomu, jie sužino apie tas dėdes, apie Basanavičių. Paskui sako, močiutė, kodėl tu man nesakėjai? Arba jis, va tas Vileišį savo namuose, mokyklą buvo atidaręs. Kodėl mum mokykloje niekas apie tai nepasako? Jie sužino ir... Ir užsikabina, po to jie patys pradeda domėtis istoriją visai kitų kampų, nes pas mus tos gyvosios tokios istorijos pamokos visai kitaip. Jos taip pateiktos, na, pamatysit, aš tikiuosi, kad jūs ateisit pasižiūrėti spektaklį su jumoru, su grauduliu. Sakau, juokiasi visi, o po to tik žiūri, va taip, pat net vyram, va taip akis pašlumpa. Todėl, kad taip ir tu, kaip ir gyvenime yra viskas. Tai iš tos pusės labai šaunu. Iš kitos pusės dabar sekasi prasčiau, nes kultūros tarybos, kuri mūsų pagrindinė mūsų rėmėja, prioritetai labai labai pasikeitė. Viskas turi būti globalu, viskas turi būti šiuolaikiška, o mes negalim nusikalsti savo, nes mes pasakom apie tuos laikus. Taip, tas, kas aktualu ir dabar, bet mes negalim, kad staiga Basanavičius jis kitos pakraipos ar kalbų. Nu, taip, ne, tiesiog niekaip to ne... Negaliu.
7: Jau minėjote, kad vaidinate autentiškose vietose, dvaruose.
6: Stebinas, taip.
7: Apie Basanavičių jo tėviškiai, vat, skaičiau, vaidino.
6: Tai ne vieną kartą vaidino.
7: Tai koks jausmas tavas žmogų vaidint jo aplinkoje?
6: Nepaprastas jausmas, ne mes dažniausiai taip ir žiūrim. Jeigu artėja koks jubiliejus. Jeigu yra to žmogaus būtas ar muziejus, ar jis gyveno tam dvare, tai mes parengiam būtinai, kad vaidinti premjernius ir ne tik tenai. Tai didžiausias man buvo įspūdis ir tokia kaip ir pamoka, sakyčiau, mes sugalvojom daryti apie nuostabią Kauno porą. Liuda Truikį scenografą ir jo draugą, jie nebuvo žinoti, bet jie labai vienas kitą mylėjo ir gyveno kartu operos solistė Marijona Rakauskaitė, kuri atvažiavo iš Amerikos ir čia neėmė pilietybės, jos buvo Amerikos pilietybė ir jų yra nuostabus būtas Žaliakalnyje Kaune. Mes nuvažiavom tenai, parašę buvom kultūros tarybą ir laukėm ar bus pinigų ir mes įėjom ten. O ten prisimė, toks įspūdis, kad tuoj atsidarys labai daug autentikos, tiek daug. Kadangi jie buvo tokie pakilėti virš žemės, tai ten nepaprastai daug viso induistinių visokiam su tokių detalių. Ir taip atrodė, kad jie dar yra ir taip viskas arti dabar, kad nu, mes kažką tenai netgi sugriautumėm, jeigu ateitumėm dabar su savo. Ir lygi man tai buvo, ir Kristijonai taip. Nu ir mes tuolat finansavimo negavom ir labai rame dušę nusikat. Tikrai dar kažkaip po to atėjo laikas. Važiuokim, sakom, dar kartą pasižiūrėti, kaip ten, nes labai nori sėsti. Ir kažkaip jau laisviau, nors niekas nebuvo pasikeitę. Ir mes padarėm ten spektaklį. Tai vat mes labai daug turim tokių, tenai tik dabar nevaidinam, nes ten dabar rekonstrukcija vyksta. Mano gera draugė, nors jai jau 115 ar kiek metų būtų buvę, kaimynė Beatričė Klincevičiūtė, Kloji dainininkė, apie esam spektaklį padarę, nes ji gyveno pirmam aukšte, o aš pasigimdžiau Kristijoną ir mes antram aukšte, Vienuolio gatvėje, prieš operos teatrą, kai buvo 110, buvo nubėjai, aš privalau padaryti spektaklį. Ta, kuri Kristijoną supdavo lopšinės, jam dainuodavo, nu kaip mes. Tai ir vaidinam jos. Tam būte muziejuje, nes ten yra memorialinis butas. Ir važiavom į Ilguvą, į jos dvarą. Ten ten, kur jinai gyveno, kur ten. Tai daug labai Jašiūnų dvare apie Slovackį, kuris su savo vienintelio gyvenimo meilės Nedeckaitė, Liudvise, Liudvika tenai vaikštinėdavo, Biržuvėnų dvare vaidinom apie Gorskių šeimyną, iki šiol dar auga tenai pasodinta Lyva Gorskos ir Putinas. Tai prieš spektaklį nusiskyniau, aš ten su publika sėdė, aš tai pro langą pabeldžiau, jie ten aš ten Gorską ateinu, bet įėjau tokias pravėrus duris ir tą Lyvą dukrį, prieki sėdė toks vyriškis besodovas. Mano sodinta prieš tiek metų, ji žydė ir šitaip kvėta. Ir aš žiūriu vyras, jau mokinti namašarai. Tai, nu, nes lošia sienos, lošia viskas. Labai. Nu, čia yra tikras džiaugsmas. Todėl mūsų ir tas teatras, kurį mes pas save kuriam, ten yra viskas sena. Seni gramofonai, senos tikros plokštelės, senos knygos, seni veidro. Viskas, kad mes į tą mes naudojam kaip scenografiją ir tą kaip rekvizitą, kad žmonės galėtų ir pačiupinėti, kad galėtų ir rankas perleisti. Senos fotografijos. Taip stengiasi su tikra autentika, kad dar lydėtų, jeigu darom tą žmogų, apie tą žmogų, ką jis valgė. Taip pat jeigu Vaižgantą žiūrėtumėt pas mus Vilniuje, tai būtinai būtų juoda duona, baltas sūris ir slyvų uogienė. Slyvienė jam buvo skaniausia už viską. Batą gertumėm, sėdėtumėm prie stalių. Na, taip.
7: Tai kuo jūs patraukė Juozo Tumo Vaižganto asmenybę, kad nutarėt vat spektaklį pastatyti?
6: Mes turim tokių savo žiūrovų, fanų, kurie su mumis visur važiuoja ir jau netgi jie pradėjo mums siūlyti idėjas. Tai va viena tokia ponia Vilma labai šaunuolė. O kodėl jūs apie Vaižgantą dar nesat padarius, o kodėl mes turim daryti? Ir tiesą pasakius, man mokykloje Vaižgantas buvo visiškai neįdomus. Kaip mes mokėmės mūsų aitos dėdės ir dėdienės, ten vėl tie pragėdra. Nu, kažkas ten man buvo, nežinau, aš iki galo ko gero net perskaičius. Nu, kaip pateiksi, taip ir bus. Sako, jūs nuvažiuokite į Kauną, į muziejų, ten, kur Vaižgantas gyveno, kur matosi, ta jo vytautinė. Mes nuvažiavom ten ir viskas. Ir aš supratau, kad tai būtent, tai privalu ir padaryti ten, ir premjerą mes ten vaidinu. Todėl, kad ten jis atrodo, va, irgi to atsidarys, jis gyvas, bet tokia gera energetika, taip, ir tie daiktai likė, ir, nu, nepaprastai, ir labai šaunus Remigijus Jakulevičius puikiai pravedė ekskursiją, daug papasakojo, ir tada mes pradėjom rinkti medžiagą, dažniausiai tai aš varkstu, aš darau, labai daug reikia perskaityti į visokius archyvus, ieškot laiškų, medžiagų, apie Vaižganto to nereikėjo, nes labai daug išleista ir superinės medžiagos. Ir mes ten visiškai nekalbam, kaip pamatysit, apie rašytoją beveik visiškai ne, nes labai visi žino, ir yra išvaidinti, ir yra filmų padaryta, video ir taip toliau. Mes kalbam apie žmogų, nes ta asmenybė mane visiškai užbūrė ir pakerėjo, kokia tai buvo. Koks jisai visapusis ir koks humoristas, kaip mylėjo teatrą, kokias recenzijas rašė, kiek draugavo, kaip moterys jį mylėjo ir jis moteris mylėjo, grožį mylėjo. Na va, tai va, mes atskleidžiam, visada stengiamės kažkokiu kitų rakursų pakaminti, kad praskambėtų kaip gyvas žmogus.
7: Taip, o koks įdomiausias faktas jūs pačią nustebino, galbūt apie Vaižgantą, ką sužinojot įdomaus?
6: Daug ką sužinojau įdomaus, mane labai nustebino jo draugystė su Jakštu ir su Maironiu ir kaip jie, ta cimbrūvka, ta Nemuno pakrantė, kaip jie ten vaikščiojo. O tarp kitko labai gražiai yra parašęs ir čia, man atrodo, bus šitas gabaliukas, tiesiog atsimins apie tai Vaižgantas, kaip jie vaikščiodavo ir kaip jisai. Maironis toks nepaprastai išdidus, didelis, tai neapsas mažiukas, o pats jisai jautumas ratais apibėgdavo ir jis tenko visiems maskatuodamas rankom pasu. Kaip jisai darydavo mankštą, kaip jis lipdavo į tą Nemuną maudytis ir kaip ten žmonės, jas, o ratavokit, jau skandinas, eino kunigėlį skandinti. Nu daug tokių, kad jis buvo knygnešys, nežinojau. Daug, galėčiau vardinti ir vardinti, nes tikrai man viskas buvo nauja, labai.
7: O ką reiškia spektaklio pavadinimas Basakojis kanauninkas, nes pavyzdžiui, be prašymo, tai aš būčiau nesupratus, kad apie Vaižgantą.
6: Taip, Jisai taip buvo, jisai labai mėgdavo basas praseiti. Labai mėgdavo vaikščioti, o kai daug vaikštai, tau nuspaudžia ir tie batai, pažiūrėjau, jis į teatrą eidavo, tai kokios lakierkos ar kas. Jis buvo frantas, mėgo gražiai apsirengti, turėjo ir Klimo iš Paryžiaus kailinius labai gražius padovo, tarp kitko jie yra muziejuje eksponuojami. Taip, tai jis vaikščiojo basas, jį galėdavai pamatyti su škirpkėlėm einant Laisvės alėją. Mat jis jam patogu ir jis taip eina, batai rankoje arba Vasapojas anonimų.
7: Jūsų manimų, kuo Vaižganto asmenybė aktuali šio laikinę žmogui?
6: Nepaprastai aktuali savo, jeigu mes turėtume ypatingai bažnyčios atstovams. Turim jau gal Doveika, gal, nežinau, Toliatas yra tikrai, kurie labai į žmogų eina, į jauną žmogų. Nes jam tas ypatingai svarbu, jis ieškojo deimančių. Jis važinėjo polie. Ir jis ieškojo talentingų žmonių ir juos rėmė, juos maitindavo. Ir kai atvažiuodavo Vaižgantas kažkur tai į periferiją, tai jau visi kunigai sakydavo, atvažiuoja brangus svečias, taip pat kabutėse. Nes brangus to, kad jau išsireikalaus tikrai rėmimo, jau reikės, neišvažiuos be nieko. O išvažiuos tam, kad jis ar studentų valgyklai, ar bibliotekai, ar kažką jis rinkdavo. Tai vat, man labai labai jisai svarbus to požiūrį į kitą žmogų. Tu vienas, nieko nepadarys. Tau reikia vis tiek burtis ir patingai mums, kai mūsų nedaug. Ir daug mūsų dabar išvažiavusi, ačiū Dievui, jau grįžinėja. Mes turim suremti pečius. Tik šitaip tu galėsi ir jis buvo nepaprastai. Iš pradžių vienoj partijoj, paskui ne, paskui apolitiškas, bet jam buvo labai labai svarbu ta lietuvybė, tas šaknų išlaikymas ir to... Kuo mes esam įdomus pasaulyje? Kuo? Tai tuo, kad mes tokie ir nekitų, unikalūs lietuviai. Todėl man tas šiuolaikinis šokis, šiuolaikinis cirkas, tie performansai, visi taip įdomu pasižiūrėjai, bet jie visi labai panašūs. Tu bet kur pasaulyje pamatysi tokius. Tai va daugiau tos autentikos, daugiau unikalumo ir daugiau meilės kitam atjautos. Kad net ne meilė, nu kas ta meilė, labai kažkaip skambu. Tiesiog dėmesio paprasčiausio, truputėlį.
7: Na ir paklausiu dar, ar jaučiatės atradusi save, dirbdama va
6: tai,
7: šitame įkūrusi
6: tikrai,
7: šitą teatrą? Ir...
6: Tikrai taip, kartais labai liūdna, ypatingai kada vėl, nu vėl negavai rėmimą, nu vėl negavai. Ir tada galvoju, nu ką jie nori mūsų įtikinti, kad mes nieko verti, kad čia mums ne. Ne, ir tada kažkaip pasipurtai, nesutinki gatvėje, vaikas rodo, mamoje, einam, sako, seniai buvom pas tą teatrą, jos teatre labai skaniai vaišina. Nu tai apie ką kalbėti, taip, tikrai taip. Sunku, labai sunku, nes va mes atvažiavom patys, išsikrovėm daiktus, laukiam lifto, paskui lifto per tris, tai mes neturim aptarnaujančio personalo. Važiuoja grimerė, nu taip, bet jinai profesionaliai, jinai yra mokama, nesvarbu, kad mes draugaujam seniai su gale. Jo vaišė nenuostabi, nes mes joks spektaklis mūsų neįvyksta be grimo, tai ir sakė, pirma, sako, atvažiavo teatras su grimeriu. Va, nes mes darom apie tikrų žmonės ir norim, kad tai būtų charakterinis, kad tai būtų panašus tas žmogus. Kažkaip pasirodyt, o ne, jaunas vaidina seną. Nu, taip, Kristijonas jaunesnis gal negu Tumas buvo tada apie, bet mes jį vaidinam nuo pat pradžių iki. Nesvarbu, bet vis tiek tą charakterinį stengiamės tą tokį panašumą, kiek įmanom atrasti. Tai taip, atperka, vat jūs dabar į mane žiūrit, klausot, šypsotės ir akis šiaip, tai nuostabu, kad kažkam įdomu, kad kažkas gali pakalbinti, tai ko daugiau reikia.
1: Girdėjote pokalbį su Namų teatro arbatvakariai režisierė Eglė Tulevičiūtė. Tiek naujienų rubrikoje Svečio kėdė. Mėly radio klausytojai, kviečiame jūs į renginius bibliotekoje, kurių apstu edukacijos, mokymai, kino peržiūros, susitikimai su įkvepiančiomis asmenybėmis. Tad laukiame jūsų bibliotekoje. Na, o aš šį kartą laidą Stotelė biblioteka baigiu. Pakartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Iki kitų susitikimų.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
8: Čia.
0: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama trešiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami trešiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų trešiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad trešiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31.

0: pirmos dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiuose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodų išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaitimasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatė pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numeryje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjus dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, sudėmėsiu į laidą studijos svečias ir džiugu pranešti, kad šiandien studijoje vieši, na, svečiuojasi, viešnios viešio svečiai svečiuojasi, Kazimieras Jakutis Pagulbės. Pagulbio prasideda koncertų turas Veidrodin pažiūrėjus. Šį kartą Kazimieras Jakutis Pagulbės į sceną atsineša ne tik dainas, atsineša ir savo gyvenimą. Dienos šviesą išvydo autobiografinė knyga Veidrodin pažiūrėjus ir Tiesiog aš pirmoji pamačiau jos puslapius, tai labai džiugu man, kurioje vaikystės ir jaunystės prisiminimai, tėviškė šeima, pirmosios dainos, sovietmečio patirtį, žmonės ir gyvenimo keliai, o visa ši istorija prasideda nuo senelio Justino, taip pat eilės rašusio ir dainavusio žmogaus. Na, o koncertuose laukia ir naujas skambesys, į sceną grįžta pilno sąstato roko grupė, taigi apie knygą, senelio palikimą, prisiminimus, naujas dainas ir tą ypatingą jausmą, kai žmogus pats savo pažvelgia į akis veidrodyje. Jau mūsų pokalbėje su mielu Kazimieru Jakučiu Pagulbiu, taigi kviečiame pabūti kartu šią valandėlę ir galbūt jo prisiminimuose atpažinsite ir dalelę savojo gyvenimo. Sveiki, Kazimierai.
2: Labą dieną.
0: Džiugu vėl jūs matyti Utenos radijo studijoje šį rudenį, sakote, į sceną atsinešu ne tik dainas, atsinešu savo gyvenimą. Tai labai toks, nu, stiprus sakinys, kai jau knyga išleista, turas prasideda, kaip jaučiatės pats. Ar yra truputėlį jaudulio dėl to, kad publikai atsiversite gerokai labiau nei anksčiau?
2: Nu, yra, tikrai kažkaip ten, toj scenoje aš visada atviraudavau, visada mes pasikalbėdavom, ne tik tai dainos buvo, bet vis tiek tu ten pasislėpi už gitaros, už melodijos, už tų žodžių kažkokių metaforų labiau, o čia jau tai autobiografija, kuri tokias, nu, epas, kur tu tiesioginė kalba kalbi apie tai, kur tu kiek buvai išdykęs ir kiek zbitkų pridarėjai gyvenime. Tai jo, vat, ir gal kol rašiau čia, tai kol dėliojom tą knygą dar buvo, bet va, kai artėja tas momentas, kai reiks tą knygą kažkam tai įteik, dar jos niekas neturėjo, Angelė, jūs tikrai pati pirmą palėtėt tuos va, lapus dar nesusiūtus. Susiūtų dar ir nėra, dar va mėnesio pabaigoje jau pati knyga atsiras. Tai kuo artėja tas momentas, tai kažkaip tai jo, ar ne per daug aš ten pripasakojau, ar čia visi supras, ar tikrai čia gerai padariau. Tai va, abejonių tokių yra.
0: Laidą norėjau pradėti nuo jūsų dainos Vasara palauk. Kaip jums prabėgo vasara? Kaip at, ar reikia, kad jinai palauktų, ar dėsningai tie keičiasi metai ir jūs juos visus mylite?
2: Visus. Nu, vasara gal ypatinga, visi mums kažkaip tai tos saulės Lietuvoje nebūna per daug. O ypač šiemet, kad jos beveik ir nebuvo, vis lyja ir lyja.
0: Tai gal tada ir pasiklausykim, gal kokius akordus, ar gitarą jūs mums duosit, ar kažkaip tą vasarą sustabdykim ir kad čia tvyruotų tokia gera energija ir nebūtų to daug lietaus.
2: Galiu brūkštilt kelis akordus ir paskui galima bus palyginti, kaip atrodo akustinis variantas nuo ir kuo skirias nuo studijinio jau.
0: Taip.

0: Ane žūsgaliu galiu pasakoti.
1: Taip, aš tą patį pagalvojau.
0: Atsiradimo istorija.
1: Taip.
0: Va, tai šita daina kažkaip gimė kovo 11. Man keičiant stygas ir važiuojant į koncertą, mes Dotnuvoj biuros turėjom koncertą, aš keičiau stygas gitarai ir gimė šita daina. Reiškia, kovo 11 šiemet. O prisiminimas man šitoj dainoj, tai yra... Nu, ta vasara palaukta, aišku, tas jaunystė palauk, gal daugiau tokia asociacija yra, nu, visose natos ir visoje energijoje. O šiaip prisiminimas labai toks buitiškas ir iš paauglystės laikų, reiškia, atvažiuodavo dačnikai pas mus iš Galviškių kaimą. Mama nepriimdavo, bet kaiminystėje tai jie visur ten būdavo. Ir ateidavo pas mama ten jiem pieno parduodavo kažkaip taip. Ir vieną kartą atėjo Leningrads, kitokie žmonės ir tokia paauglė mergina, jau mergina subrendus, ašgi paaugliokas. Ir ta mergina kažkaip atsimenu, lietė mane rankomis veidą, lietė ir vat kokie balšie resnici. Tada išmokau tą žodį resnici. Ir man nuo to jos artumo, nuo tos mergaitės, tai kažkas ten pasidarė neramu ir aš pabėgau miškan. Pabėgau miškan, paskui ilgai negrįžau, žinau, vakare grįžau, jau nieko nėra tos mergaitės, o gal ir norėtųsi, kad jinai būtų, bet tokie vat nesuprantami jausmai, pirmi tokio moters gal pažinimo jausmai. Tai vat tas prisiminimas šitą dainą man žodžius visus rašant va toks.
1: Tai jūs į tą knygą įtraukėte tokį prisiminimą į dienoraščių?
0: Tik aš neatsimenu.
1: Neatsimenot?
0: Dienoraščio aš tada dar nerašiau.
1: Nerašėt, bet nu, gal bet kai pradėjot knygoje... rašyti, gal kokie vėl grįžo jausmai.
0: Neatsimenu.
1: O reikės visiems perskaityti.

0: palauk vasarą. Na, knygos istoriją pradedate ne nuo savęs, o nuo senelio Justino. Kol skamba jūsų daina, galime pasikalbėti žmogaus, kuris taip pat kūrė eiles ir jas dainuodavo. Ar rašydamas apie jį vis labiau supratote, iš kur jumyse tas poreikis dainuoti, pasakoti, būti scenoje?
1: Nu, čia turbūt jau sunku bus man pasakyti, iš kur. Aš prisimenu, kai 8 klasėje mergaitės duodavo tokį sąsvinį, kur ten reikėdavo daug visko parašyti. Vienas iš klausimų buvo, kuo tu nori būti. Aš atsimenu, sukandęs dantys, nes gėda pasakyti, kad aš noriu būti dainininku. Ir atsimenu, kaip dabar aš rašydavau, aš noriu būti dainininku. Nelabai gal suvokdamas, ką tai reiškia. Bet ne milicininku, ne kosmonautu, kaip tada būdavo ten, ne gaisrinės viršininku, bet vat, dainininku. Taip rašydavau, nu, norėjau būti sažiningas savo. Tai matyt, prigimti jau tas sudėliotas noras ir nieko čia nepadarysi, turi vargt.
0: Kai dar dirbau mokykloje ir turėjau auklėmą klasę, tai beveik visi vairuotojais norėjo būti. O jūs išskirtinai dainininkas. Tai dabar pakalbėkime apie savo gyvenimo veidrodį. Knyga gimė atsivertus dienoraščius, kuriuos jau rašote nuo 1983 metų, taip?
1: Taip.
0: Kas buvo sunkiausia juose rasti? Tai, ką buvote pamiršęs, ar tai, ką prisiminėte labai aiškiai? Ir ar buvo tokių dalykų, kuriuos perskaitęs pats savo pasakėte? Na, Kazimierai, čia jau per daug.
1: Nu, ką aš žinau, kas sunkiausia buvo skaityti, kas ten parašyta, tai apie mano vat, tokią priklausomybę alkoholiui aš turėjau. Reiškia ir turiu, nes, kaip ten sako, jeigu alkoholikas, tai visam laikui. Tai vat, sunkiausia man buvo skaityti tas vietas, kur, vat, kai gerdavau, tai kiek aš vat, skausmo savo visų pirma esu pridaręs. Bet aišku ir šeimai, ir žmonai pirmiausiai. Tai vat, tos vietos buvo sunkios. Ir ten yra tokių raštelių, tokių netgi ir birutės parašytų. Netgi palauk, jinai parašydavo ir į patį dienoraštį, nes jis nebuvo slaptas mano čia vien tik tai.
0: Taip.
1: Yra ten ir jos raštų prirašytų. Bet ten daugiau gal prirašytų atsimenu, kai blokada prasidėjo, va, kai buvo tie visi įvykiai sunkus. Tai jos ten atsimenu taip gražiai prirašyta. Kiek mes dar turim ten kruopų, kiek ten to vat, žmona buitis jai svarbiausia, kad išmaitint šeimą, kad visi būtų sotus ir laimingi. Tai va tokių yra faktų įrašytų. Va tai sunkiausia va tas buvo.
0: Na, ar buvo prisiminimų, kuriuos užrašyti buvo lengva, buvo tokių, prie kurių teko ilgai prisijaukinti save? Tai čia va šitą turit omeny, ką atsiverėte ar kokius kitus? Na, va, sakykime, kiek šiandieninis Kazimieras skiriasi nuo to žmogaus, kuris 1983-aisiais pradėjo rašyti dienoraštį?
1: Tai turbūt yra ir metų skirtumas, ir tų skirtumų yra, nu, kažkaip tai, nežinau, aš įsivaizduoju, kad aš dabar daug sklandesnis pats savo, negu tada būdavo toks kaip vėjo lapas nešamas, tai kairė, tai dešinė, rūdienį nuplėštas nuo medžio, o dabar tai tas jau gal ne tai, kad lapas, bet ir visas medis.
0: Medis, kuris jau nebijo atsiverti ir duoti išminties kitiems.
1: Nu, jo, čia buvo tokių mano ir pasikalbėjimų ir su protingais žmonėmis apie tą knygą rašant iki kiek, reiškia, gali būti atviras. Ypač va tas alkoholis man kažkaip tai, nu, kam ten malonu prisipažinti, žinai, bet vat su vienu, antru, trečiu pasikalbėjęs, kažkaip tai jie mane padrasino, kad vis tik nebijok rašyk, nes tai gali būti ir tikrai bus kažkam tai galbūt vat kaip pamoka, kaip atradimas, gebėjimas, vat kaip galima pakilti, kaip galima nugalėti save, kaip galima išbrysti iš šito liūno, iš šitos bėdos, tai tegul bus Taip, jeigu kažkam tai padės, aš būsiu laimingas.
0: Ir jeigu dar kas ir dainuot pradės, taip kūrybiškai, tai iš viso būsit laimingas.
1: Tai, matai, nedainuot, tai čia tokia ir bėda. Nu, nedainuoji, gal riešutus moki gražiai nuskint, žinai. Ar
0: gliaudyt.
1: Ar gliaudyt, jo, tai čia tokia ir bėda, bet vat, gėrimu yra biškai kitaim.
0: Na, jūs labai gražiai sakote, kad šiandien daug atiduotumėte už galimybę perskaityti senelio dienoraštį. Todėl savo jį paliekate vaikams ir anūkams. Ar rašydamas knygą pirmiausia galvojate apie juos, ar vis dėl to ir apie savo klausytoją, skaitytoją, kuris jūsų gyvenimo istoriją pažįsta tik iš dainų?
1: Apsisprendime rašyti, čia nebuvo lengvas apsisprendimas, nors galvojau apie tai jau ir tikrai seniau nemeluosiu, bet apsisprendimas, kad rašyti, tai tikrai nebuvo toks paprastas ir lengvas. Ir viena iš paskatų, tai buvo, ta knyga, aš turiu prisipažinti, kad surašiau tai ne aš, o surašė Jurgita Lieponė, užrašė.
0: Na, tiesiog suredagavo. Gal taip sakykit, ne?
1: Ne, tiesiog užrašė, parašė, nes aš diktavau, aš pasakojau viską, o jinai rašė. Aišku, aš paskui daug kartų tikrinau, daug kartų taisiau ir panašiai, bet jinai užrašė. Tai va, ir jos pasakyti, žodžiai kažkaip va, tą apsisprendimą tikrai paskatino, jinai sakė, nu tu pagalvok, va, tai kaip bus įdomu tavo anukam tai skaityti. Ir tada vat kažkaip man tas jau buvo vat paskutinis galašas, kuris vat leido apsispręsti. Aš pagalvojau tikrai, o kiek aš dabar daug atiduočiau, kad galėčiau vat senelio. Aš jo skaitau eilėrašius, bet vis tik tai eilėrašiai tai daug metaforų ir ten ne tas pas kas autobiografija. Ir galvoju, kaip būtų gera vat žinoti daugiau senelio gyvenimo skaityti. Tai galvoju, paliksiu. Bet kadangi aš turiu būrį tų savo gerbėjų, kurie ateina į mano koncertus ir žemai jiem lenkiuosi, ačiū labai, tai nu, neslėpsiu, aš ir siūlysiu ir tam, kam bus įdomu įsigyti tą knygą.
0: Taip. Ar praeitis, kuri atrodė jau seniai užversta, rengiant knygą netikėtai tapo labai gyva? Ar šiudino kokius tai klodus?
1: Taip. Taip išjūtino. Ir kartais gal... Vat dabar skaitydamas, aš ne pirmą kartą tą dienoraštį pasiimu ir paskaitau, nes vis tik tai nuo 83 prabėgo nemažai metų, ne? Kiek čia?
0: Taip, nemažai, metų, net labai nemažai.
1: Nu.
0: Pribrendo tik dabar.
1: Tai kažkaip anksčiau atsiversdavau, tai būdavo skaudžiau gal tos skaudesnės vietos. O dabar kažkaip, vis tiek, tai jaudina, tai liečia, tai pergyveni vėl kažką, tai bet ne tiek gal stipriai, ką tu galėjai pajusti skaitydamas, pavyzdžiui, prieš 20 metų.
0: Taip. Tai, Kazimierai, kuriam savo gyvenimo laikotarpį šiandien norėtumėt pasakyti gerai, kad visą tai išgyvenau?
1: Kuriam kaip?
0: Nu, savo laikotarpį vis tiek į dienoraštį jau nemažai, nuo 83 metų rašyti, na, tai galbūt ir kitam laikotarpį, kur neįtraukta į knygą, pasakytumėt gerai, kad visą tai išgyvenau, nes dienoraštis tai toks savo... gyvenimo vidinio išleimas, taip?
1: Nu, matai, mes visi esam be galo skirtingi. Kuo toliau, tuo labiau tai suprantu ir kuo toliau, tuo labiau tai priimu. Nes visada mes norim, kad ir kitas būtų toks kaip aš, arba kuo panašesnis į mane. Bet tas vat, skirtingumas jis neišvengiamas ir galbūt visas tas bendravimo ir visas pasaulio grožis yra tame skirtingume. Tai ir mano dienoraščiai nėra labai tokie ten atviri, kaip kad galima būtų pagalvot, kad ten labai jau išlieta, ten yra tokio daug epo, tiesiog ten įvykiai ir iš tų įvykių tu kažką atsieki. Žinoma, kad yra ir tų pergyvenimų, ir kad ir va, paskutinė daina gimusi, nu ne paskutinė, bet iš šių metų tos, iš tų septynių dainų viena namai. Namai, va, tai ten yra, aš beskaitydamas tą dienoraštį, radau vieną vietą, kur prisimenu, va, kaip man sunku būdavo kažkaip tai grįžt namo, at, naktis jau ir tu eini namo grįžti, gal jau net ir rytas beveik ir niekaip negali grįžt ir jau netoli namai, vėl apsisuki, vėl atgal. Kažkur tai, reiškia, ir ten yra traukinys, yra bėgiai, ten tiltas toks dundantis ir vat tos tokios baisios mintys apie, kad galbūt po to traukinio ir viskas pasibaigtų labai gražiai ir pasibaigtų tos visos kančios. Ir iš to gimusi daina, aš tą eilėraštį tada buvau parašęs ir tą eilėraštį pertaisęs, pritaikęs šiai dienai kažkiek, tai vat gimė daina namai.
0: Tai gal ar įmanoma būtų dabar ją išgirsti neakustiškai?
1: Gal neakustiškai. Akustiškai, vat, jeigu būtumėt sakius, kažkaip negalima.
0: Taip, negalima.
1: Nu, kažkaip.
0: Tai. Kažką paminėjot ir ištrauką mes norėjom vieną, kad iš jūsų to dienoraščio aš tos knygos paskaitytumėt ir sakė, kad jinai irgi pavirtusi daina. Tai gal ta dabar pertraukėliai tokiai? Galėtumėt padainuot.
1: Tai senelio nebent.
0: Taip, liubas, senelio. Ne, taip.
1: Kuri čia jau ne visai paskutinė daina, bet jinai labai prasminga ir šitam va visam įvykiui, šitam turui.
0: Taip. Nes, kiek suprantu, šitų senų dienoraščių ir prisiminimų ir gimė šios naujas dainas, taip.
1: Taip, bet šita neįeina į tą sąrašą.
0: Aišku.

0: Pavadinimas pirmiausia tampa žodžiais iš knygos, o tada daina ar kartais melodija pati ištraukia iš praeities kažkokį žmogų įvykį ir jausmą. Kaip jums gimsta? Ir dabar jau, manau, į veidrodį žiūrėkim, kad jis nesibartų, nes jūs jau...
1: Nu, tai tas veidrodis, jis, kuo toliau, tuo daugiau barsis, tuo daugiau žymių ir raukšlių ant veidą, kaip rašė senelis, jų bus vis daugiau. Tai,
0: bet jos gali ir puošti?
1: Gali puošti, čia kaip tu pats jas priimsi ir taip. Kaip tu su tuo sugyvensi.
0: Na, dabar jau eikime į tą turą. Šio turo koncertą vadinate 2 valandų kelione per vieno žmogaus gyvenimą. Kas toje kelionėje bus netikėčiausia, net ir ištikimam jūsų klausytojai, ar tie jūsų gyvenimo puslapiai, kurių iki šiol nežinojo, ar naujos dainos, pirmą kartą skambėsinčios gyvai, ir turas prasidės spalį, tai pas jūs pagulbį.
1: Taip. Spalio 11.
0: 11.
1: Taip, spalio 11. Klonė arenui, kurią pasistatiau. Va. Nu, aš negaliu turbūt atsakyti, kas ten bus netikėčiausia. Gal kiekvienas bandys ras, neras. Pats vienam gal tas, kitam tas. Nu, man tai taip va. Rezumuojant, netikėčiausia tai, kad va, ta knyga atsirado, tai kažkiek bus daugiau gal pasakojimų, gal kažkiek tų citatų paskaitimų ar taip, tos knygos kažkokių prisiminimų. Nors mano koncertuose niekada jie nevyksta, kad daina po dainos.
0: Taip, jūs visada pasikalbat su žmonėmis.
1: Nu, visada ten.
0: Komunikuojat su mumis.
1: Nesusvaldai žmogus, jo.
0: Taip.
1: Bendrauji, kalbėsi ir kiek suprantu, tas mano žiūrovam, gerbėjam nėra atmestina.
0: Taip, man pirmą kartą tokį įspūdį padarė.
1: Ačiū. Tai va, tai dabar gal biškiai bus daugeliau tokio, tai, bet gaila tų dainų, aš repertuarą jau bandau sudėlioti, vis tiek dėlioju 19 dainų, tai yra tiek pat, kiek ir visada. Tai reiškia, kad gal tų kalbėjimų išskirtinai labai daugiau ir nebus kaip visada. Tai.
0: O kaip gimsta turų pavadinimai, va tokie raktiniai kodai, jau ne pirmas turas... Ir kaip jie gimsta? Ar kartu su grupė, ar jums pačiam, ar jų...
1: Nu, čia jau labiau mano mintis. Prerogatyva, jau mano labiau, aš jau pas... Nu, šį kartą tai labai galvot nereikėjo, nes rašėsi knyga, kurios pavadinimas nebuvo iškart žinomas, bet... labai greitai jisai pritapo, tas veidrodin pažiūrėjus, jis vat, turi prasmių ir tiesioginių, ir tokių ir perkeltinių prasmių. Nu tai, kai knyga veidrodin pažiūrėjus ir daina yra veidrodin pažiūrėjus, nu, jau čia labai irgi daug galvot nereikėjo apie turo pavadinimą.
0: Taip. Na ir šį kartą į sceną grįžta pilno sąstato, taip, roko grupė, gitara, klavišiniai, bosas, tikri būgnai. Ir, aišku, Vaidos vokalas. Ką toks sąstatas keičia jūsų dainose? Ar šį kartą Kazimierą Pagulbį klausytojas išgirs kiek kitaip?
1: Nu, man pačiam labai įdomus šitas vat, sąstatas. Ir gal ne tiek sąstatas, bet kiek skambesys, kurį išgirsim. Ir mes scenoje patys, ir žiūrovos salėje. Bet, aišku, repetuojame ir kažką girdim, bet tai yra vis tik tai ne tas pats. Tas jausmas yra visiškai kitas, kai tu repeticijoje kažkur tu užsidaręs ir kai tu ateini į sceną ir kai žiūrovai tavęs laukia. Tai man be galo tas įdomus potyris su šita nauja grupė, reiškia. Tai, o Vaida, kaip visadagi, bus, aišku, ir klijuojanti mūsų grupę. Ji tarp kitko gal jums ir nelabai žinoma, bet atrodo Vaida jums gražu, jinai ten va, labai tinka.
0: Tinka,
1: ir balsas,
0: kaip
1: ir natūra, ir viskas jo, bet man tai Vaida labai reikalinga, jinai grupė yra aplamai klijuojanti. Be žodžių, be pamokų, ten, be nieko, bet va, mūsų visus vyriokus labai kažkaip klijuojanti. Ir kai jos nėra, man jos labai trūksta.
0: Aš, kai stebiu visada, vat, tai labai tokia ramybė jinai dvelkinti. Tai vat, dėl to ir klyjai gerai veikia.
1: Gal veikia. Stebuklingi klyjai.
0: Tai sakykit, kai dainuojat kartu, vis tiek yra šeimos ryšys čia. Scenoje padeda geriau vienas kitą suprasti, ar kartais kaip tik reikalauja daugiau profesionalumo?
1: Nei man padeda, nei man trūkdo, aš kažkaip tai visiškai užsimirštu, kad tai yra šeimos ryšys. Nors čia toks ryšys, jie sunau žmona. Tai aš...
0: Nu, bet vis tiek
1: nu, jo.
0: Anūkų mama.
1: Nu, anūkų mama, tai bet aš to visiškai nejaučiu. Aš jaučiu, suprantu ir priimu visai kitą Vaidą, kuri yra va, ta grupės jau klijuotoja, kaip yra pritarėja. Turinti gražų balsą ir tiek, apie tai daugiau nieko negalvoja. Va, bet tai va, tik tai pratesiant, tai Vaida, Aurimas, kaip visada, muzikos profesorius ir gitara, ir klavišai, ir, bet va, atsiradę du nauji nariai, tai būgnininkas Kęstutis Didvalis iš Kauno, Tai tikrai jisai profesionalus būgnininkas, grojas džiazą, taip kad mano dainom, man atrodo, tai bus labai tinkamas variantas, geras variantas.
0: Na, ankstesnis astat, tai visada, kai stebi žmonės, nes atlikėjai ir tie muzikantai, jeigu turi charakterius, tai labai įdomu stebėti, tai vat jūsų kažkaip visi tokius charakterius turi.
1: Tai. Nu, pažiūrėsim dabar. Nu. Ir Kestutis, ar turi charakterį?
0: Taip, dabar išsiaiškinsi, ar tas būgnininkas.
1: Išsiaiškinsi. Nu, ir čia netikėtai atsirado bosistė Viktorija.
0: O.
1: Nu, jauna mergaitė 17 metų. Neįtikėtina, ne? Iš Subačiaus dar gerai net nežinau, bet man atrodo, Subačiui gyvena tikrai. Aš nesenai dainavau Subačiui, turėjau koncertėlį valandos laiko. Ir po koncerto prieina moteris viena su dukra ir tiesiog maldaujančiai prašo priimk mano dukrą į grupę. Aš net atsilošiu, kaip, kur, kodėl, žinai. Nu ir va taip va. Staiga iš niekur nieko jinai atsirado mūsų grupėje.
0: Tai vis tiek kažkaip tai taip patikrinat, kad ir jauna, bet pamatėt, kad nebloga puikiai bosistė.
1: Taip, pasikvietėm į grupę, į repeticiją vieną, pirmą, nu į repeticijoj parodė save, parodė savo grojimą, ką gali, ir vyrai patikėjo, kad viskas bus gerai.
0: Nu, šaunu. Tai čia kiek naujovių ir knygos, ir muzikantai, kiti tai čia būtina startuoti nuo pagulbę ir per visus miestus paskui jūs lakstyti.
1: jo. Ai, būna taip, kad atvažiuoja žmonės, va, pabuvo vienam koncerte, atvažiuoja į kitą, jo. Vienas, tarp kitko, yra gerbėjas iš Marijampolės Beros, tai jis važiuoja vos ne į visus, per visą turą. Mes jau išdavę jam abonementinį bilietą.
0: Ir jis nu, tai apsilanka visada.
1: Praktiškai nu, visuose koncertuose.
0: O nepasakoja, kad kiekvienoj salėj vis kitaip jūs atsiskleidžiat?
1: Mes iš tikrųjų su juo nelabai bendraujam. Va taip va. Kad
0: tiesiog džiaugiatės, davėt abonementą.
1: Tiesiog žinom, jaučiam vienas kitą, bet išrašėm abonementą. Jo, bet kad va taip pasikalbėt, nėra tekiam, man aš negaliu pasakyti.
0: Tai proga bus pasikalbėti.
1: Tikrai dar prieš akis.
0: Taip. Nu, ar naujosios dainos yra labiau tokia šiandieninio Kazimiero balsas, ar juose dar kalba tas jaunas žmogus iš senųjų dienoraščių?
1: Nu, aš galvočiau, kad energetinė prasme nieko nepasikeitęs. Viskas taip kaip buvę. Sakykim, muzikinės raiškos prasme, harmonijų gal ir pasikeitė. Tikiuosi į gerą. Taip, bet energetikos to pasaulio supratimo ar to noro kažkokią vat, žinutę perduoti bandymų perduoti, man atrodo, kad viskas tas pas, tai yra ilgesys praibėgusiam laikui, kažkokia grėsmė raukšlėm atsirandančiom ant veido, ne? Va, ir...
0: Man tai pavyzdžiui asmeniškai ne kiek raukšlės, bet kiek dar Dievas duos to laiko ir kaip jį prasmingai išnaudoti, visada galvoju, dar reikia džiaugtis, kad esi, kad gali kažką kurti, pabendrauti, štai va. Džiugu, kad jūs atvažiuojate ir taip gerai nuteikėt su muzika, su gera emocija. O klausytojai, va, kadangi užsiminėm apie klausytojus, jie turi taip pat savo gyvenimo istorijas ar koncertuose, pastebite, kad žmonės jūsų dainuose atpažįsta savasias arba galbūt socialiniuose tinkluose komentuoja ir parašo, kad štai atliepėt savo dainą ir kito žmogaus jausmus.
1: Nu, aš galvoju, kad aš atliepiu, jeigu žmonės rašo kažkaip atsiliepia, kad tu dainuoji ne balsu, o širdimi, tai manau, kad jie tai jaučia. Nu, be jokios abejonės, kitaip taip gal nepasakytų, bet kad imtų ir pasakotų man savo gyvenimus, tai nu, kažkaip ne, gal dar vėliau.
0: Gal dabar. Gal tiesiog ir nelieka laiko, pasibaigė koncertas, visi po truputį išeina namo.
1: bet aš gaunu laiškų.
0: Tai va. Ja. Čia atsiliepia vadinasi, tai čia laiškuose ir vyksta istorijos.
1: Bet kad ten va taip kažkaip ten gražus kalbėjimai, ten pagyrimai, bet va kad taip neprisiminčiau, kad va labai savo gyvenimą kažkas išpasakotų, gal reikia kažkokio tada žingsnio iš mano pusės paskatinimo, bet nugi, gal gyvenkim visi savus gyvenimus ir į kitų labai, neliskim.
0: Neliskim. Nu. Na, kad ir ten, sakykim, išklausai, tai čia jau vis tiek galim pavadinti, kad įlendi į gyvenimą, bet jeigu pats žmogus nori atsiverti, tai tiesiog pagarbiai reikia priimti jo istoriją. Tai gal iš dar šitų naujų dainų yra jums pačiam viena, kuri labiau ypatinga. Ir kuo ypatinga, ar gal norite ir vėl keletą akordų pagrot ir padainuot?
1: Nu, su naujom, tai dar kaip yra, dar jos...
0: Dar jos rutuliojasi, dėliojasi lentynas?
1: Jos jau kaip ir susidėlioja, bet, pavyzdžiui, viešai, vat, atlikti vis tik čia radijų, tai kaip ir viešai.
0: Vietos trūksta.
1: Kaip įsivaizduoju, tai ne vietos, ale repeticijų.
0: Repeticijų.
1: Nu, galiu pabandyti, va, kuri pati pirma, va, buvo ir išleista gyvenimą. Davanok man baltą žiedą. Čia žodžiai ne mano yra, Strielkūno. Palauk. Iš tų septynių, tai šešios turbūt viso žodžiai mano. O šita, vat Strielkūno, mano mylimiausio poeto. Nu, uteniškiam aš aišku čia galėčiau sakyti, kad mano mylimiausias Miškinis, kas irgi nebus melas, bet nu, gal Strielkūnas kažkaip anksčiau yra atrastas ir vis tik Strielkūnas, vat. Davanok man baltą.

0: ir taip toliau.
1: Taip, purpurinį žiedą atnešk, labai jau į tokius nuklydom, dar turim pasidžiaugti, Bartūras artėja.
0: Paskutinė turėjo būti, ne?
1: Ne, gal mes pabaigai aš šypsaus, geriau jau šypsotis, taip akustiškai tada užleisiu. Na, jeigu po visos tos kelionės per praeitį vėl atsistojate prieš veidrodį ir pažvelgiate į save šiandien, ką jame matote ir ką labiausiai norėtumėte, kad klausytojas įsineštų ne tik iš knygos, kurią pasiūlysite paskaityti, pavartyti savo gyvenimo puslapius, bet ir iš šio rudens turo?
0: Nu, tai gal kaip ir kiekvienam, tas, kuris eina į sceną, tai norisi, kad... Bent iš mano koncertų, tai kažkaip, tai, nežinau, iš kokios paskatos, ar iš pagarbos, iš mandagumo. O aš noriu tikėti, kad vis tik tai iš tokio pajautimo ir prisirišimo ir tų jausmų susijungimo kažkokio ir supratimo, vat, vienas kito supratimo. Žmonės kažkaip nenori išeiti. Jie ten paskutinė daina būna aukštytijos dangui, visi atsistoja ir stovi. Tai aš jau sakau, mišės baigės, skirstamės namo. Ha, žinai, ir skirstamės. Tai gal mano toks noras ir palinkėjimas, ir kadangi tai jau ir vyksta, aš nemanau, kad čia bus šiemet kitaip kažkaip ir šitam rudiniam turė kitaip, kad mes vat ir jaustumėm tą bendrystę, tą gerumą, tą meilumą vienas kitam. Aš tai jaučiu ir man tiesiog tai kaip maistas, vat reikalinga gal ir ta scena ir tas...
1: Tai jūs gal ir pats iš tų mišių nenorit greitai išeit, kai baigėsi koncertas. Taip, kai jaučiat taip, žmonių tokį ryšį.
0: Taip, kaip kažkada aš visi koncertai visiems sakydavau, dabar jau per daug čia knygoj apie tai prikalbėjau, bet jau kur tu dėsies, jeigu pasakė ją, sakyk ir B, tai visi sakydavau, kai aš gerdavau degtinę, tai vat niekaip nemokėdavau pabaigti, nežinodavau, kas čia, ta pabaiga buvo toks skausmingas, toks sunkus dalykas, tai dabar panašumo yra su koncertu, kai baigėsi koncertas, tai kodėl jis baigėsi, nors jau sveikatos nėra, tu viską ten pasakėjai, viską pabaigiai ir kažin, ar tu ten ką daugiau atiduotum, bet vat ta pabaiga, jinai tokia vat man primena tuos laikus ir tą mano prisirašymą.
1: Su kažko asocijuojasi visada, taip?
0: Jo.
1: Na, laikas jau mūsų senka, dar norisi, kad tą jūsų aš šypsaus dainą išgirstų klausytojai, bet dar vieną paskutinį tokį klausimėlį. Jau ir kalbėjom, bet Kazimierai, sakote, kad knygoje paliekate savo dienoraštį vaikams ir anūkams, o jeigu po daugelio metų vienas iš jų atsivers veidrodin pažiūrėjus, ką labiausiai norėtumėte, kad jis suprastų apie žmogų, kuris buvo jo senelis?
0: Tai... O ką aš jam čia galiu pasakyti, kad jie kuo labiau, tai čia nuo manęs turbūt priklauso, kaip aš įteigiai čia viską perteikiau ir tai, kad pažintų kuo tikresnį, kuo aš gyvenau, koks aš buvau, ką aš mylėjau, ko nenorėjau. Nesisakė žodis, nekenčiau. Man atrodo, ten nėra tokių nuotaikų kažkaip. Tai nors taip, mums tai būna tokių situacijų gyvis tiek, kad kažko nekenti. Bet matyti jos gan tokios trumpalaikės ir užgeso, vat, kaip žvakė užsidegė ir užgeso. O kaip jie supras, taip ir supras. Aš negaliu jiems diktuot, kad jie čia kažką tai būtinai įsimintų. Žmogaus gyvenimas nuo iki ilgas, įvairus, pilnas... gerų, kaip pilnas blogų dalykų ir visas vat, komplektėlis toks vat, ir prašau.
1: Ir svarbu, kad tas, kuo kyli aukštyn link tų veidrodžio pažiūrėjimo, būtų kuo pozityvesnis. Taip? Tai ką tada?
0: Ir ne.
1: Ne?
0: Ir ne. Man kažkaip labai tinka ir patinka vat, ir knygą skaityti kažkur, kur žmogaus paklydimai. Ten jo tada ties tais paklydimais pergyvenimai įvairiausia. Tai viskas tinka.
1: Tinka. Tai džiugu girdėti, kad Kazimierui viskas tinka. Tai šypsokimės, visada šypsokimės, kas be būtų gyvenimui. Ir pasiklausykime Kazimiero dainos Aš šypsaus. Dėkoju jums, Kazimierai, už atsiverimą, už pasakojimą ir visus labai kviečiam nes po gulbės tavo namai spalio 11 dieną bus startas pažvelgus veidrodin, matosi ne tik šiandieną, ten ir nueitas kelias ir žmonės ir tai, ką norisi išsaugoti. Taigi šį rudenį koncertų turas po Lietuvą veidrodin pažiūrėjus ir pasimatysime visi, taip?
2: Laukiam.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Talentas Dievo dovana mums.

0: down, down, down.
1: What, sorry, just quickly. What if it's...
2: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį reikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, spalio 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kremlius antradienį perspėjo apie preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstituciją įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naujai įtampos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmąjį iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovo teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinuo kitaip, kaip tik tai žingsniais įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti Europos Sąjungos plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei dešimtmetį. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų Europos Sąjungos įtvirtinimą. Europos Sąjungos plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau

0: Vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina ES pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo, tam tikrose srityse ir laipsniška kandidačių integracija į ES programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimojo stojimo sutartyse, kad naujos narės laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę, Ukraino žemės ūkio sektoriai numatomi apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas ES piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakariniame vaizdo kreipimasi sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinės Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią pasakė Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinėje Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinės Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti, kiek tik tai galės pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Kutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigė, kad po nesėkmingo egzekucijos bandymų moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigė antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau gauna intensyvią medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad ji buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliais jungiasi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip pranešė naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymo surengti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasak jo siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. ES ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kaukėti agresyviai nusiteikę ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūziją apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra niekas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusime vaizdo įraše užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusime renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Jį šiek tiek aukšta, tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą, teigė Donaldas Trumpas. Jie gali sunaikinti miestą, tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Andželas, ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radijo stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijoje dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieš karinį įstatymą, kurio siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsinti naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairo Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaku Lula de Silvia ir tapo antrojo turo favoritu, skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusiame pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture, dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80 metį dabartinį šalies prezidentą Lula da Silvia, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduvės švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandien minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini diena už orų darbą. Ši diena siekima atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems

0: Negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų 3 nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienė 75 veiklos sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje, vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienį, spalio 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kremlius antradienį perspėjo esą preliminarus Lietuvos sprendimas panaikinti konstitucijoje įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus gali paskatinti naujai tempos eskalaciją regione. Lietuvos parlamentas vakar antradienį per pirmą iš dviejų šiam pakeitimui būtinų balsavimų pritarė draudimo panaikinimui. Žurnalistas Kremliaus atstovų Dmitrijus Peskovo teiravosi, kaip Rusija vertina šį sprendimą ir pirmadienį Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo iškeltą pasiūlymą Baltijos šalyje statyti amerikiečių karinę bazę. Į šalies, kuri iš esmės yra pirmaujanti NATO valstybė karinė infrastruktūra artėja prie mūsų sienų, tai žinoma negali būti vertinama kitaip, kaip tik tai žingsnis įtampos eskalavimo link, sakė Peskovas. Europos komisija bando išjudinti Europos Sąjungos plėtrą, kuris strigusi jau daugiau nei dešimtmetį. Vakar pristatytoje politikos ir iki plėtros peržiūroje pristatytos ir galimos vidinės reformos palengvinančios naujų narių priėmimą ir saugikliai pastarosioms, kad į plėtrą netaip kritiškai žiūrėtų jos skeptikai. Kritikai išvelgia nelygybės tarp esamų ir būsimų Europos Sąjungos įtvirtinimą. Europos Sąjungos plėtra sustojo po Kroatijos prisijungimo 2013 metais. Lietuva palaiko Ukrainos ir Moldovos narystė, tačiau didžiosios vakarų šalys ir ekspertai skeptiškai vertina Europos Sąjungą pasirengimą plėtrai. Europos komisija siūlo pereiti prie kvalifikuotų balsų daugumos sprendimo priėmimo, tam tikrose srityse ir laipsniška kandidačių integracija į Europos Sąjungos programas. Komisija siūlo įvesti griežtesnius saugiklius būsimoje stojimo sutartyse, kad naujos narės laikytųsi įsipareigojimų, įskaitant galimybę sustabdyti balsavimo teisę Ukrainos žemės ūkio sektoriui numatomi apribojimai dėl jo masto. Nors dauguma kandidačių šalių priėmimas Europos Sąjungos piliečių kainuotų nedaug, Ukrainos atveju situacija visai kitokia. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą remdamasis naujausią žvalgybos informaciją perspėjo, kad Rusija rengia naują plataus masto ataką prieš šalį. Gavome naujos žvalgybos informacijos, kad Rusija rengia masinį smūgį. Prašau jūsų labai, prašau saugokite save. Savo vakariniame vaizdo kreipimasi sakė Zelenskis. Jis paragino ukrainiečius neignoruoti perspėjimų apie raketų atakas ir paskelbus oro pavojų eiti į slėptuves. Po gandų apie marą Rusijoje Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja iš Maskvos skaidrumo dėl susidariusios padėties. Būtent Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius

0: Sekretorių Marko Rubio antradienį pareikalavo, kad Rusija būtų skaidri dėl situacijos, kurią, pasak jo, Vašingtonas stebi labai atidžiai. Manau, kad Rusija nebejotinai privalo pasidalyti su pasauliu didesniu kiekiu informacijos, sakė Islandijos sostinė Reikjavike viešintis Rubio. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo šalis pasirengusi padėti kiek tik tai galės, pasirodžius pranešimu, jog Sibiro ir Irkutsko srityje nuo maro mirė laborantė. Jungtinių Amerikos valstijų mirties bausmės laukianti Christie Pike po nesėkmingos egzekucijos bandymų yra sąmoninga, teigė jos advokatai. Moterios advokatai teigė, kad po nesėkmingos egzekucijos bandymų moteris yra sąmoninga ir kalba. Kaip teigiama, antradienį paskelbtame jos advokatų pareiškime, 50-metė moteris yra toliau ir gauna intensyvę medicininę priežiūrą, būdama surakinta antrankiais ligoninėje. Moteris praėjusią savaitę buvo paguldyta į ligoninę po to, kai institucijoms nepavyko įvykdyti jai mirties bausmės. Jos advokatai vėliau teigė, kad ji buvo be sąmonės, kol medicinos personalas iš jos organizmo pašalino pentobarbitolą, kuris buvo suleistas per nesėkmingą mirties bausmės vykdymo bandymą. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Jemeno vyriausybė paskelbė apie naują karinę operaciją prieš Husius. Jie siekima atkovoti grupuotės kontroliuojamą teritoriją. Operacija pradėta po to, kai sukilėliai užėmė pagrindinį kelią jungiantį Taizą su vyriausybės kontroliuojamo Adeno miestu. Prie Jemeno valdžios kovos su sukilėliai jungėsi ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija. Husiai į tai atsako atakuodami kaimynę. Tuo metu Turkija ir Pakistanas skelbė, kad dėl to į Saudo Arabiją siunčiantys greitojo reagavimo pajėgas. Kaip pranešė naujienų agentūra Reuters, Prancūzija antradienį pirmą kartą paleido naujausios kartos iš povandeninių laivų leidžiamą balistinę raketą M51. Gynybos ministerijos duomenimis bandymo surinkti didėjant įtampai su Rusija agentūra pažymė, kad taip šalis pabrėžė savo branduolinio atgrasimo pajėgumus. Raketa paleista prie Britanijos krantų, joje nebuvo branduolinės kovinės galvutės. Lenkijos vyriausybė paskelbė apie didelės investicijas į civilinę saugą. 2027-31 metų laikotarpyje numatyta skirti daugiau nei 23,4 milijardo eurų. Antradienį sakė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pasakė, siekima, kad Lenkijos gyventojai jaustų, jog kiekvieną mėnesį įtampame vis saugesnė vieta, net ir kritinėse situacijose. Europos Sąjunga ir NATO narė Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, įginantis nuo Rusijos ir pastaraisiais metais padidino investicijas į gynybą, kibernetinį saugumą bei infrastruktūros apsaugą. Šią savaitę kaukėti agresyviai nusiteikė ir ginkluoti lydintys asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šią savaitę mažiausia 20 nelegalių migrantų grupė lydima kaukėtų asmenų mėgino neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Kariai užkirto kelią šiam mėginimui, tačiau kitaip nei daugeliu ankstesnių atvejų, ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Neteisėtų migrantų palydovai buvo ginkluoti, grasino Latvijos kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link. Šalyje plintant protestams dėl sąlygų mokyklose, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienio vakarą sušaukė krizinį pasitarimą, kuriame bus aptarti naujausi neramumai. Pasak televizijos kanalų bei dienraščių, pasitarime turėjo dalyvauti ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu, vidaus reikalų ministras ir švietimo ministrai. Macronas iki šiol nesikišo vyriausybės veiksmus, reaguojant į prieš savaitę prasidėjusius protestus dėl padėties mokyklose. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį dėl masinių moksleivių protestų Prancūzijoje apkaltino masinę migraciją ir islamą. Taip jis tęsė savo globalią dešiniojo sparno retoriką prieš artėjančius sunkius kadencijos vidurio rinkimus namuose. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, yra ne kas kita, kaip nevaldoma masinė migracija. Tai ne apie mokyklas, tai apie islamą, norint perimti kadaise buvusią didžią šalį. Socialiniame tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Baltieji rūmai antradienį atmetė demokratų kaltinimus, esą prezidentas Donaldas Trumpas siūlė Iranui sunaikinti didžiosius Jungtinių Amerikos valstijų miestus Los Andželą ir San Diegą. Internete plačiai išplitusiame vaizdo įraše užfiksuota Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusiame renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias nafto kainas pateisina būtinybę neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų. Jis šiek tiek aukšta, tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų su šalies saugumą, teigia Donaldas Trumpas. Jis jie gali sunaikinti miestą, tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Angeles, tegul sunaikina San Diego. Tai labai nedidelė kaina ir visa tai labai greitai baigsis, kalbėjo prezidentas. Demokratai kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurie yra ir Los Angeles ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikoną prezidentą skatinant Iraną smogti būtent šiems dviems miestams. Irano parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Antradienį pranešė pusiau oficiali naujienų agentūra. Parlamentarai šį apribojimą patvirtino per posėdį svarstydami kovos su užsienio įtaka įstatymo projektą. Pagal naujai priimtą įstatymą Irano piliečiams būtų draudžiama dalyvauti pokalbiuose, debatuose ar diskusijose su televizijos kanalais, radijos stotimis, interneto svetainėmis ar asmeninėmis socialinių tinklų paskyromis, kurias Irano žvalgybos tarnyba oficialiai yra pripažinusi priešiškomis. Lenkija su Ukraina besiribojančioje Liublino vaivadijo dislokuos oro gynybos sistemų Patriot baterijas, paskelbė Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Būtent, pasak jo, oro gynybos sistemos bus dislokuotos netoli Liublino oro uosto. Jis taip pat paskelbė apie naujų karinių dalinių, skaitant dronų dalinių steigimą. Kariniai daliniai bus dislokuoti be kitako taip pat ir Bilgorajuje, Lukove ir Ponetovoje. Kaip anksčiau pranešama, Lenkija rengia prieš karinį įstatymą, kurio siekima sustiprinti šalies pasirengimą galimam ginkluotam konfliktui. Izraelio naujakuriai antradienį sumušė reportažą apie besitęsiantį naujakurių smurtą prieš vakarų kranto alyvuogių augintojus rengusi naujienų agentūros AP fotografą, bei paleido keletą šūvių jo bei jo kolegos kryptimi. Liudininkų jų artimųjų ir kolegų žurnalistų teigimu, 58 metų fotografas tarptautinės naujienų agentūros fotografu Palestinos teritorijoje dirbantis jau ilgus metus patyrė galvos ir liemens sumušimus ir greitos pagalbos automobiliu buvo išvežtas į ligoninę. Nors buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui teismo sprendimu uždrausta eiti valstybinės pareigas ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę namų arešto sąlygomis, jo šeima pasiekė triuškinamą pergalę Brazilijos rinkimuose. Buvusio šalies vadovo vyriausias sūnus, senatorius Flavio Bolsonaras pirmajame prezidentų rinkimų ture netikėtai aplenkė dabartinį kairiųjų prezidentą Inaku Lula de Silvia ir tapo antrojo turo favoritu, skelbė Reuters. Spalio 4 dieną vykusime pirmajame Brazilijos prezidentų rinkimų ture dešiniosios liberalų partijos kandidatas 45 metų Flavio Bolsonaro surinko maždaug 47,2% balsų, bei aplenkė 80-metį dabartinį šalies prezidentą Lula da Silvia, gavusi apie 45% balsų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną be lietaus vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, o dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus vėjas naktį pietryčių pereinantys į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, o temperatūra naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra spalio 7 diena, trečiadienis, varduvės švenčia Morkas, Renatas, Butrimas, Eivina, Justina. Saulė teka 7:30, leisės 18:44, dienos ilgumas 11:14. Šiandieną minima krašto apsaugos diena bei diena už orų darbą. Taigi spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini diena už orų darbą. Ši diena siekima atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į oro darbą. Pasak Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos, oraus darbo problema yra aktuali visame pasaulyje. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Gražaus rudens.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa
2: svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: A party.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: patyrus, man jau lengva viską mešti.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Viskas, ką turiu.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Sutiko metus.

0: Vantaj nes jausmas mano viduje Niekada neklysti aplenkti save ant gridučių žinių
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM Tau ir tavo miestui
2: Labai

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.